Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: by. Off in to the night sky.
1: Čia Easy FM.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: nemėgantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Čia Easy FM.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Dani Franz knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatines galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik aritarumas – vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį. Tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitymo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žanras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žanrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo dalimi. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 24-aisiais suaugusiųjų fantastikos knygų pardavimai išaugo beveik 36%. Tai buvo sparčiausiai augusi suaugusiųjų grožinės literatūros kategorija. Tai, kas vyksta su romantinė fantastika, įdomu ne vien dėl parduotų knygų skaičiaus. Šis žanras labai tiksliai atliepia šiuolaikinio skaitytojų poreikį vienoje istorijoje gauti kelias skirtingas patirtis. Čia susijungia du labai stiprus pasakojimo varikliai. Vienas jų – distopinis nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės, karai, politinės intrigos – kitas intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau, toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantezi fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimis. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalyjasi reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimęs susidomėjimas gali greitai išaugti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis Sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitimo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Ryto Espresso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, pripulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28-oji, startuoja 40-oji šių metų savaitėje. Prašvis po 7 ryto, temti pradės po 7 vakaro, dienos ilgumas siekia jau mažiau nei 12 valandų ir jeigu būt labai tiksliems, tai 11 valandų ir 53 minutės. Šiandien kalendoriaus lapelėje pažymima, kad minima Vilniaus kurio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena, taip pat Tuskulėnų aukų atminimo diena bei pasaulinė pasiutligės diena. Kaip įprasta ryto espreso laidos pirmoje dalyje, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40, drauge su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialiste Milda Žigutienė aptarsime, kaip rudenį apsisaugoti nuo erkių, mat specialistai primena, kad būtent rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, tad išlieka ir jų platinimų ligų rizika. Plačiau apie tai 28. Na ir be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šią savaitę ir šį rytą pradėti draugę su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hybridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumui. Europos šalys pastaraisiais mėnesiais įspėja apie intensyvėjančią Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje galimybę. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijoje darbą pradės viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Jis iki šiol ėjo energetikos viceministro pareigas. Gorbačevskis kuruos gynybos ir saugumo įsigijimų politikos bei kibernetinio saugumo klausimus. Šiuo metu krašto apsaugos ministerijoje viceministrais dirba Karolis Aleksa bei Bronius Bieliauskas. Alytaus apylinkės teismas skelbs nuosprendį čekiukų byloje kaltinimus sulaukusiam prie

0: ekskursiją po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, o po pietų Tuskulėnų aukos bus pagerbtos koplyčioje kolumbariume. Mirties bausmės NKGB kalėjime Vilniuje vykdytos 1944-47 metais. Skaičiuojama, kad daugiau nei 150 aukų žuvo, dar 7 žmonės mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujamų protestų. Ekspertai mano, kad 56 metų politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitame, ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą. Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms Patriot gaminti, apie tai užsiminė šalies gynybos viceministrė. Magdalena Sopkovek-Černecka pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė kurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAF lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kijevui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lenkijos gynybos viceministrė priminė, kad Baltųjų rūmų vadovas panašų pareiškimą jau buvo padaręs anksčiau, per NATO aukščiausio lygio susitikimą Ankaroje, tačiau vėliau pareiškė abejonių. Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1980 metų miestuose karštų dienų padaugėjo 3 kartus. Šiame stebėjime skaičiuojamos tos dienos, kai gyventojai yra veikiami ekstremalaus karščio ir oro drėgmės. Būtent tokių dienų skaičius patrigubėjo. Didėjantis tokių dienų skaičius paveikia beveik 1/4 pasaulio populiacijos ir yra bendras kylančios temperatūros bei miesto gyventojų skaičiaus augimo rezultatas. Daugiau karštų dienų reiškia, kad mieste yra sunkiau dirbti, dėl to mažėja ekonominis našumas, prastėja sveikatos būklė. O temperatūros miestų teritorijose yra bendrai aukštesnės nei kaimuose, nes miestuose reta augmenija ir daug betono, asfalto bei kitų paviršių gausos, kurie turi polinkį sulaikyti ir sutelkti karštį.
2: Together two peas a pod, both at a bumpy start.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mikrobangų krosnelės istorija prasidėjo 1945-aisiais. Vieną dieną kompanijos Raytheon padalinyje esančiame Voltomo mieste Jungtinėse valstijose, konstruktorius Persis LeBaronas Spenceris stovėjo prie įjungto magnetrono, generatorinės mikrobangų dažnio virpesių elektroninės lempos. Kompanija Raytheon viena garsiausių pasaulyje radiolokacinės įrangos kūrėjų, ir Spenceris dirbo šių renginių konstravimo padalinyje. Netikėtai vyras pajuto, kad jo kišenėje buvęs šokoladinis batonėlis pradėjo minkštėti. Nejau taip sušilo, kilo jam mintis. Spenceris pradėjo intensyviai mąstyti, koks technogeninis poveikis galėjo priversti šokoladą imtis tai galydytis. 1955 metų spalio 25 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose kompanija DuPont pirmą kartą plačiai visuomeniai pristatė naują gaminį – mikrobangų krosnelę. Kritikai teigia, kad ši istorija gali būti ir tiesiog legenda.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
3: Kitoks rytas.

0: to your heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Karaliaučius ar Kaliningradas. Pirmasis pavadinimas atsirado anksčiau. Karaliaučiaus miesto pradžia – Vokiečių ordino Karaliaučiaus pilis, 13 amžiaus viduryje pastatyta prūsų sembų gyvenvietėje Tvangstoje. Gyvenvietė buvo pavadinta Čekijos karaliaus Prišemislo antrojo Otakaro garbei Koningsbergu, vėliau Kioningsbergu, Karaliaus kalnu. Karaliaučiaus pavadinimas nuo 16 amžiaus vartotas mažosios ir didžiosios Lietuvos lietuvių raštijoje. 1946 metais Sovietų Sąjunga miestą pervadino Kaliningradu, SSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko Michailo Kalinino garbei.
3: Čia Easy FM.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Xelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskojos naftos bazė. DGF Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad jie nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją, siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Lenkija pasirengusi statyti gamyklą raketoms Patriot gaminti, apie tai užsiminė šalies gynybos viceministrė. Magdalena Sopkovek Černecka pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAF lyderės Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kijevui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lenkijos gynybos viceministrė priminė, kad Baltųjų rūmų vadovas panašų pareiškimą jau buvo padaręs anksčiau per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Ankaroje, tačiau vėliau pareiškė abejonių. Popiežius Leonas XIV per vizitą Prancūzijos piligrimų mieste Lurde susitiko su asmenimis patyrusiais katalikų dvasininkų seksualinę prievartą. Susitikime dalyvavo 7 seksualinę prievartą patyrę asmenys, moterys ir vyrai. Vatikano spaudos tarnybos teigimu, pontifikas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą siekti, kad jų patirtas blogis nenutiktų kitiems. Anksčiau sekmadienį per mišes po atviru dangumi, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių, katalikų bažnyčios vadovas kalbėjo apie bažnyčioje atsiradusias gilias žaizdas, pasitikėjimo išdavystę ir skaudžias klaidas. Kaip ir kitose šalyse, Prancūzijoje kunigų vykdyta seksualinė prievarta 10 metus buvo slepiama. Nepriklausomo tyrimo komisijos duomenimis, nuo praėjusio amžiaus vidurio ją patyrė daugiau kaip 200 000 žmonių. Šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kuriame su kolegomis aptars karinės paramos Ukrainai didinimą. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hybridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikia Europos gynybai ir saugumui. Europos šalys pastraisiais mėnesiais įspėja apie intensyvėjančių

0: Mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl transporto sukeliamo triukšmo Europos gyventojai kasmet praranda ne mažiau kaip milijoną sveiko gyvenimo metų. Triukšmas gali kenkti žmogui tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, triukšmas yra ne tik aplinkosaugos problema, bet ir veiksnys, keliantis vis didesnę grėsmę visuomenės sveikatai. Pagal Europos komisijos jungtinio tyrimų centro 2013-aisiais paskelbtą ataskaitą, maždaug 17% paauglių yra susilpnėjusi klausa. Nuo 5 iki 10% jaunųjų muzikos klausytojų dėl 5 ar daugiau metų trunkančio triukšmo poveikio rizikuoja prarasti klausą.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rūkas fiksuojamas tada, kai matomumas yra mažesnis nei 1000 metrų. Jei matomumas kinta nuo 1 iki 10 km, šis reiškinys vadinamas rūkana. Rūkas yra pakibusių vandens ar ledo dalelių sankaupa pažemio sluoksnyje. Rūkų atsiradimas pirmiausia yra siejamas su atšalimo procesais. Rūkams būdingas didelis kintamumas laike ir erdvėje, jų skaičius gali skirtis ir net visai nedidelėje teritorijoje. Kai kuriuose vietovėse, pavyzdžiui, žeruose, pelkėse, upių slėniuose, šaltiniuose, rūkai susidaro dažniau. Taip pat gana dažni ir ilgai trunkantys rūkai būna pajūryje arba netoli jo. Lietuvoje vidutiniškai per metus būna nuo 41 iki 105 rūko dienų. Daugiausiai jų pasitaiko Žemaičių aukštumoje, mažiausiai rytų Lietuvoje. Vidutinė vieno rūko trukmė yra 4-6 valandos.
2: Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Įsamus Akasakis – žmogus išradęs ginklą prieš atšilimą ir skurdą. Akasakis mirė eidamas 93-uosius, o už energiją taupančio šviesos diodo apšvietimą, geriau žinoma LED trumpiniu, jis gavo Nobelio fizikos premiją. Kartu su kolegomis jis sukūrė mėlyną šviesą, skleidžiantį diodą, kurį Nobelio komiteto žiūri 2014 metais pripažino revoliucingu išradimu. Raudonos ir žalios šviesos diodai buvo išrasti gerokai anksčiau, tačiau mėlynos šviesos LED išradimas buvo laikytas fizikos šventuoju graliu, nes norint atkurti baltą šviesą, panašiai į skleidžiamą saulės, būtinos visos trys spalvos.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą. Socialdemokratai teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo 2028 metų Seimo rinkimuose bus susijęs su to meto saugumo situacija. Politikė sakė, iki kadencijos pabaigos sieksianti būti naudinga stiprinant Lietuvos saugumą. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų buvo atleista pernai, kai premjere buvo Inga Ruginienė. Švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Popovienės teigimu vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos, o tuomet į dvaro vadovė dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko dabartinė švietimo ministrės sutuoktinį. Kaip skelbė LRT, ministrės sutuoktinis buvo darbintas ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kuriame iki šiol turi ketvirtadalį etato. Iš šią įstaigą jis įsidarbino, kai jai vadovavo Popovienėje. Pasak ministrės, vyras centre daug metų dirba su renginių organizavimu bei techniniu aptarnavimu. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030-ųjų, skelbia portalas Verslo žinios. Juras Staminskas teigė, kad Lietuva iki dešimtmečio pabaigos sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui bei ekonominiam konkurencingumui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, kad 2030 metų terminas nebėra įgyvendinamas. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskajos naftos bazė. DKF Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad jie nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos Bagdado duomenimis visiškai pasitraukė iš Irako. Tai Vokietijos naujienų agentūrai patvirtino Irako vyriausybės atstovas. Oficialaus JAV patvirtinimo kol kas nėra. Dėl JAV pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš keletą metų. Pentagono duomenimis pastaraisiais metais Irake dar buvo dislokuota apie 3500 JAV karių. Pastaruoju metu jie buvo likę kurdų regione bazėje netoli Bagdado oro uosto ir sostinės vyriausybinėme rajone, vadinamojoje žaliojoje zonoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Donaldas Trumpas pridūrė, kad šiuo metu abi pusės turi skirtingų susitarimo pasiūlymus. Naujienų portalas Axios remdamasi su situacija susipažinusiais šaltiniais pranešė, kad netiesioginės Vašingtono ir Teherano derybos gali vykti jau šiandien. Kaip pranešama, nauji pokalbiai turėtų vykti tarpininkaujant Katarui.

0: reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senovėje žmonės naudojo skirtingus matus. Ilgiui matuoti buvo naudojamos pėdos, sieksniai, uolektys, svorį matuodavo pūdais ir svarais, o tūrį gorčiais, kvortomis ir panašiai. Tai, žinoma, nebuvo labai patogu, nes skirtingose vietovėse mato vienetai skirdavosi. Pirmasis bandymas įvesti visuotiną matų sistemą buvo 18 amžiaus 10-ame dešimtmetyje, Prancūzijos revoliucijos metu. Buvo pagaminti metro ir kilogramo etalonai, kurie iki šiol saugomi Prancūzijos nacionalinėme archyve Paryžiuje. Perėjimas prie modernios matų sistemos vyko visą 19 amžių. Vienos valstybės ją perėmė greičiau, kitos lėčiau. Lietuvoje iki pat pirmojo pasaulinio karo buvo naudojama senoji matų sistema.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Smaližiams radio razina.
7: Iš dviejų kalbų susidūrimo atsiradusi trečia kalba vadinama pidžinu. Tokia kalba atsirado susimaišius anglų ir kinų kalboms. Pavadinimas pidžin – tai tas pats žodis biznis, tik taip jį tarė kinai. Vakarų prekeiviai, dažniausiai anglai, pradėję skverbtis į Aziją, susidūrė su kalbos problema. Vietiniams buvo sunku ne tik išmokti, bet ir ištarti angliškus žodžius. Rastas savotiškas kompromisas – angliški žodžiai imti tarti taip, kaip patogiau vietiniams. Beje, pidžiną ėmė vartoti ir vietiniais gentys, o Papuo saloje pidžinas paskelbtas viena iš oficialių kalbų. Pidžino žodynas labai negausus, todėl norint pasakyti, kokią sudėtingesnę ar nekasdienę sąvoką, prireikia keletų žodžių. Pavyzdžiui, armonika, pidžin, melaneziečių kalba, įvardyjama taip. Maža dėžė, tu ją stumi, ji reikia, tu ją trauki, ji reikia.

0: Everything that goes right, I tie it off. I am tying off for everything. Everything that goes wrong, I'm tying off.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę. Kitoks ryšys.

0: last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Naujai atrastame gamtinių dujų telkinyje netoli Kipro pietinės pakrantės yra apie 70 milijardų kubinių metrų šių energijos išteklių. Italijos energetikos milžinai Eni ir Prancūzijos Total atliko telkinio žvalgymo darbus pasitelkiant gręžinį Kronos 1, esantį už 160 km nuo kranto, 2287 metrų gylyje, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje. Tai jau antras telkinys rastas šio konsorciumo šiame rajone. Konsorciumas kol kas nepateikė duomenų, kiek gamtinių dujų yra 2018-aisiais rastame telkinyje Kalipso. Kronos yra jau ketvirtas netoli Kipro rastas gamtinių dujų telkinys. Bendrovės ExxonMobil ir jos partnerės Qatar Petroleum rastame telkinyje tikriausiai slypi nuo 142 iki 227 milijardų kubinių metrų dujų, o bendrovė Chevron kartu su Shell ir Izraelio NewMed Energy išvalgytame telkinyje yra iki 125 milijardų kubinių metrų. Kipra žvalgyti telkinius paskatino karas Ukrainoje ir galimybė dujas tiekti visai Europai.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: buvusi krašto apsaugos ministrė svarsto apie politinės karjeros pabaigą. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo. JAV prezidentas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Parlamentarė buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pripažįsta svarstanti baigti politinę karjerą. Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo 2028 metų Seimo rinkimuose bus susijęs su to meto saugumo situacija. Politikė sakė, iki kadencijos pabaigos sieksianti būti naudingas, stiprinant Lietuvos saugumą. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų buvo atleista pernai, kai premjere buvo Inga Ruginienė. Švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas 2015-17 metais dirbo Raudondvario dvare direktoriaus pavaduotojų kultūrai, skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasakė, Popovienės teigimu vyras į darbą Raudondvario dvare buvo priimtas be jos pagalbos, o tuometė dvaro vadovė, dabartinė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, taip pat sako negalinti paaiškinti, kodėl tuo metu pasirinko dabartinė švietimo ministrės sutuoktinį. Kaip skelbė LRT, Egidijus Popovas buvo įdarbintas ir Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kuriame iki šiol turi ketvirtadalį etato. Iš įstaigą jis įsidarbino, kai jai vadovavo Popovienėje. Pasak ministrės, vyras centre daug metų dirba su renginių organizavimu bei techniniu aptarnavimu. Rusijos Krasnodaro krašte per dronų ataką užsidegė naftos bazė. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti didelis gaisras ir nurodė, kad tai Pavlovskojos naftos bazė. Dekiev Independent negalėjo nepriklausomai patvirtinti šios filmuotos medžiagos ar nurodyto taikinio. Per naktinę Rusijos ataką prieš Kyvą sužeisti 4 žmonės, 4 miesto rajonuose apgadinti pastatai, o biurų pastatuose kilo gaisrų, skelbė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos Kyvo padalinys. Tuo tarpu Harkive per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti 24 žmonės. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje 2 karo belaisvių Šiaurės Korėjos perdavimą Seului. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė 2 Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją ir pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti į nelaisvę gyvus. Pažymima, kad stiprėjantis ginčas galėtų apsunkinti Kijevo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją, siekiant atremti Rusijos bombardavimus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Pekinui, taip reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui. Transliuotame interviu televizijai Fox News sakė JAF ambasadorius Kinijoje. Pastaroji teigė, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, o valstijų ginklų perdavimas savarankiškai salai jau ilgą laiką kelia Pekino nepasitenkinimą. Pagal įstatymą Jungtinės valstijos privalo tiekti ginklus Taivanui, kad jis galėtų gintis. Donaldas Trumpas tikisi, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiami netiesioginiai pokalbiai su Iranu. Respublikonas pridūrė, kad šiuo metu abi pusės turi skirtingų susitarimo pasiūlymus. Naujienų portalas Axios remdamasi su situacija susipažinusiai šaltiniais pranešė, kad netiesioginės Vašingtono ir Teherano derybos gali vykti jau šiandien. Kaip pranešama, nauji pokalbiai turėtų vykti tarpininkaujant Katarui. Venesuelos opozicijos atstovė Klaudija Masero po 2 tremties metų grįžo į tėvynę. Karakaso oro uoste ją pasitiko 100 rėmėjų. 34 metų Masero laikoma svarbiausio opozicijos lyderės Marijos Korinos Mačiado pavaduotoja. Kada grįž pati Mačiado, jos pavaduotoja teigė nežinanti, tačiau išreiškė įsitikinimą, kad vieną dieną tai vyks. Venesuelos valdžia kaltina Mačiado raginu surengti karinę operaciją prie šalį. Pastarąjį kartą jį mėgino grįžti tuo metu, kai laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės lankėsi Niujorke, kur pirmą kartą susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Easy FM.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Dani Franz knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatines galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik ar įtarumas vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį, tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitymo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žanras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žanrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo dalimi. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 24-aisiais suaugusiųjų fantastikos knygų pardavimai išaugo beveik 36%. Tai buvo sparčiausiai augusi suaugusiųjų grožinės literatūros kategorija. Tai, kas vyksta su romantine fantastika, įdomu ne vien dėl parduotų knygų skaičiaus. Šis žanras labai tiksliai atliepia šiuolaikinio skaitytojo poreikį vienoje istorijoje gauti kelias skirtingas patirtis. Čia susijungia du labai stiprūs pasakojimo varikliai. Vienas jų – distopinis nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės, karai, politinės intrigos. Kitas – intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau – toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantezi fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimis. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalijasi reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimė susidomėjimas gali greitai augti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis Sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitymo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija. Platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
0: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
0: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
9: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
10: Renkuosi knygą.
11: Jūs klausotės EZFM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Salygaitė. Karas, dronai, nuolatiniai perspėjimai ir vis naujos krizės atrodo, kad gyvename laikotarpiu, kai vos spėjom atsikvėpti po vienos grėsmės ir jau pradedam kalbėti apie kitą. Kaip tokiamis aplinkybėmis neprarasti emocinės pusiausvyros, ar stiprybė reiškia gebėjimą nebijoti, o gal mokėjimą veikti net ir tada, kai labai bijome, apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su vadybos eksperte Ariana Mašalė. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Karas, dronai ir perspėjimai. Užsiminiau apie tai laidos pradžioje, bet turbūt dabar ta emocinė būklė visuomenėje atrodo kartais ir taip, kad tiek mes esam įsigazdinę, kad jau turbūt ta emocinė būklė tampa tokia, kad ai, jau po, nors po manęs, nors ir tvanas, jau ką čia be padarysi. Jums nesusidaro įspūdis, kad šiek tiek taip yra jau nutikę su visuomenė. Nebekreipiam per daug dėmesio į oro pavojų, jau kažkas ir į slėptuvę galbūt nelabai jau ir nori eiti, kažkas kalba apie tai, kad apskritai čia politikai tiek daug kalba apie kažkokias grėsmės, tų grėsmių čia gal ir nėra. Kad mes tiek įsigazdinę visų grėsmių, kalbant jau turbūt nuo pandemijos laikotarpio, kad dabar tokia jau ir atsipūtę galbūt šiek tiek tapom, ar ne?
4: Aš nepaskaičiau, kad visuomenė yra įsigazdinusi. Mhm. Gal labiau atsiranda tam tikras abejingumas. Nes pastarieji 6 metai iš tikrųjų buvo tokie išbandymų metai kiekvienam iš mūsų, kad kažin ar kas galėjom įsivaizduoti, kad ateisim tokią laiką. Ir ta nuolatinė informacinė aplinka, kurioje gyvenam, man atrodo, jinai labiau tą abejingumą pradeda visuomenėje sėti. Gaila, nesumačios dabar yra daryti kokie tyrimai apie visuomenės būtent jauseną ir tą emocinę būklę, bet vat, iš mano asmeninės tokios perspektyvos, aš sakyčiau, nebaimė dabar valdo abejingumas.
3: Bet dėl to tas abejingumas gal ir atsiranda, kad tos emocijos buvo labai daug ir jos tiesiog per daug ir žmogui atrodytų toks vienintelis galimas pasitraukimas nuo tos krizės yra tiesiog likti abejingu. Koks skirtumas?
4: Tiesiog tu negali nuolat gyventi baimėje. Žmogus taip nesurėdytas. Mm-hmm. Paprastai į baimę būna kokia nors greita reakcija ir paskui tu pradeda adaptuotis. Bet koks būna poveikis, mūsų organizmas, mūsų smegenys veikia būtent šitaip. Ir tiesiog dabar esam tokioje stadijoje, kurią irgi turim priimti ir suprasti. Ir kad būtų tas toksai pabudimo skambutis, pavadinkim naujas, jau turi būti labai labai kažkoks didžiulis sukrėtimas visuomenėje, kurio tikiuosi tikrai nepatirsim, o gyvensim va tokiam neapibrieštumo laikė viso labo.
3: Aišku, tą abejingumą galima gal kažkiek ir suprasti, ypač kalbant apie mažesnės visuomenės, apie mažesnės valstybės, tiek ir NATO kontekste veikiausiai galėtume kalbėti, kad atrodytų, kad žmogus turbūt labiau linkęs susimąstyti, kad ne nuo manęs tai priklauso. Ir jeigu nematai labai aiškios lyderystės iš valstybės vadovų, tu veikiausiai ir užstringi tame tokiame mąstyme, na ką aš čia padarysiu. Galiu nebent, žinoma, tam pasiruošti kuprinę, paskaityti, kaip reikėtų vienos ar kitos grėsmės atveju elgtis, ką ten daryti, kaip evakuotis iš miesto, bet iš esmės nuo manęs niekas nepriklauso. Čia turbūt irgi tas abejingumas atsiranda iš to, kad galbūt ir valstybė kažkaip dar mokosi, kaip sutelkti ir kaip teisingai perduoti informaciją savo piliečiams.
4: Čia visi mes dabar esam mokymuose etape. Ir politikai mokosi, ir valstybės institucijos, ir žiniasklaida mokosi. Ir kiekvienas žmogus, kuris esame šitų įvykių paliestas, mes irgi mokomės, kaip į tai reaguoti, kaip atpažinti savo emocijas, ką su jomis daryti ir ką čia galim nuveikti. Aš visada prisimenu, prieš kokį 10 metų turbūt esu girdėjusi tų tokių Red Bullio ekstremalų, žinot, kurie daro tikrai išprotėjusius dalykus žmonės psichologo pranešimą. Jisai tyrinėjo įvairius lyčių lyderius ir identifikavo, kurie lyderiai yra sėkmingiausi. Mhm. Ir šitie lyderiai turi vieną svarbią savybę, kuri skiria juos nuo kitų žmonių, nuo kitų lyderių. Ir ta savybė yra pozityvumas. Mhm. Ir būtent geriausia gyvenime sekasi tie, kurie turi išlaiko tą pozityvų požiūrį, kokia be būtų situacija. Tai nereiškia, kad jie yra abejingi, tai nereiškia, kad jie nereaguoja, tai nereiškia, kad jie nebijo ar nesutrinka, bet jie turi visada tą vieną vienintelę nuostatą. Aš tą nuostatą savo taikau su tokiu pasakymu. Galų gale viskas bus gerai, jeigu dar nėra gerai, tai dar negalas. Ir visos sudėtingose tokiose situacijose, ar asmeninėse, ar profesinėse, visada savo tai primenu. Ir toksai, kai ateina tas etapas, kur atrodo, nu jau nieko nebegaliu padaryti, jau atrodo aplinkybės, kažkaip tave neša ten, kur neįsivaizdavai, kad nuneš, man šitą mantrą padeda. Vis tiek viskas bus gerai. Ir pažinti save, žinoti, kada jau kažkokią tą mantrą galima savo susirasti, kurią gali kartoti, tai irgi gali būti vienas iš tų būdų reaguoti tą situaciją, nesusitaikyti su ją ir kai kuriais atvejais imtis tos pačios asmeninės lyderystės. Nes lyderystė tai nebūtinai yra, ką daro valstybės prezidentas, premjeras ar Seimo pirmininkas. Lyderystė yra, ką kiekvienas iš mūsų padarome savo šeimoje, savo artimiausioje bendruomenėje. Ir ta galimybė pagalvoti, o ką galiu padaryti dėl kitų esančių, irgi mus stiprina. Ir irgi padeda išeiti iš to tam tikro sąstingio ar abejingumo, kaip aš jį pavadinau. Tai sakyčiau, kad vat, ugdyti tą pozityvų mąstymą, ieškoti tų būdų, kuo galiu būti naudingas kitiem, vat, gali būti tas atsakymas į klausimą, kaip man dar geriau pasiruošti ir ką aš galiu daryti tokiam neapibrieštam pasauliu, kuriame mes dėja dabar gyvename.
3: Pozityvumas. Sunku turbūt save nusiteikti, bet veikiausiai įmanoma, kalbant apie organizacijas ir institucijas, nes mes irgi stebim dabar turbūt kiekvieną šeimos ūkį, kuris čia apsisprendžia, ar ruošis tą krepšį, ar nesiruošia. Turbūt pagrindinis dalykas dabar toks kaip simbolis yra tapęs. Ar tu turi tą išvykimo ir išlikimo krepšį, ar jo neturi. Bet kai kalbam apie organizacijas ir įvairias institucijas, ir netgi galbūt kalbant apie renginius, kurie, pavyzdžiui, yra organizuojami kažkokie platesni, didesniai auditorijai, tai irgi atrodytų, kad to pasiruošimo daugėja, daugelis ir vedėjų diskusijų pradeda kalbėti apie tai, kad štai pirmą kartą reikia ruoštis ne tik moderavimui, bet ir žinoti, kaip perduoti informaciją žmonėms ir auditorijai, kurgi ieškoti artimiausios lėktuvas ir panašiai, bet sako, kad dalis organizacijų galbūt tiesiog popieriuje nusimato planą, kaip elgsis, bet iš esmės, jeigu kažkas įvyktų, tai vargu bau ar žinotų, kaip tiksliai elgtis. Jūs stebit, kad yra tas toksai įsivaizdavimas, kad vis tiek nieko nenutiks, tiesiog reikia pasiruošti popierių, parodyti, kad mes kažką čia darom, parodyti savo darbuotojams, kad mes atsakingai tai žvelgiam, bet iš esmės, kad kažkaip stipriau pasižiūrėti ir tai, ir galbūt iš praktinės pusės pasidaryti kažkokius pratimus, kad to nelabai dar kol kas yra.
4: Aš galiu palyginti situaciją, kokia, pavyzdžiui, būdavo prieš kokią 15 ar 10 metų. Viena mano turėtos bendrovės paslaugų buvo būtent pasirengimas krizėm. Ir pasirengimas įvairiom tokiam incidentam, kriziniam situacijom, krizių valdymo planai ir panašiai. Rizikų galų gale pradėkim nuo to identifikavimas. Ir paslauga buvo beprotiškai nepopuliari. Ir visi sakydavo, taigi niekas čia mums nenutiks. Ir dauguma va, taip va, ir gyveno. Tai dabar, kas vat, matosi jau viešoje erdvėje, verslo pasaulyje, pagaliau ateina supratimas, o gal reikia kažką pradėti daryti ir ruoštis. Dalis organizacijų pradėjo tikrai labai ryštingai ruoštis, pasidarė rizikų valdymo žemėlapius, krizių valdymo planus, bet netgi to nepakanka. Nes yra vienas labai svarbus elementas, kad krizėje tau būtų lengviau. Repetuoti krizę. Ir jeigu nėra tos repeticijos, ypač didelėse organizacijose, tai krizės metu mes matysim pasimetimą, paniką, sutrikimą, nepaisant to, kokie bus gražūs dokumentai parengti. Man čia toks gražiausias pavyzdys, į kurį raginčiau pažiūrėti ir kitus verslus, yra aviacija. Aš pati 4 metų vadovavau Civilinės aviacijos asociacijos valdybai ir mačiau labai daug būtent aviacijos tokių praktinių pavyzdžių. Jie reguliariai repetuoja krizes. Ir kodėl aviacija yra saugiausias susiekimo būdas pasaulyje? Dėl to, kad berepetuojant krizę tu pamatai klaidą, kur gali nutikti realios krizės metu ir tu iš karto ją gali pataisyti. Ir ta vat repeticija, nuolatinis tas budrumas organizacijos padeda sudėtingais laikais susitvarkyti maksimaliai gerai. Tai tikrai pagalvokit, jeigu ir prisimenant kokias nelaimės šitoje srityje, mes visada matom, kaip viskas efektyviai yra daroma, kad tą krizę išspręsti, kad sumažinti galima žalą ir turėti tą kuo mažesnį krizės poveikį. Tai sakyčiau, labai svarbu yra atvirai pakalbėti, kokias rizikas mes turim organizacijoje, pasidaryti krizių valdymo planus, bet dar nemažiau svarbu repetuoti, kas būtų krizės metu. Vieno tokio dar mažesnį šiek tiek pavyzdį duosiu. Aviacija atrodo čia toli, aukštai, ten jie ypatingi, bet aš paimsiu vienos profesinės mokyklos pavyzdį. Man teko bendrauti su tos mokyklos direktoriumi ir mes būtent dirbome prie rizikų krizių valdymo. Sako, mes turėjom vienintelį dalyką, sako, bet iki susitikimo su jumis, tai buvo gaisras. Mhm. Bet kas nutiktų, jeigu mokykloje gaisras? Ir sako, turėjom tos popierius ir sako, staiga man vieną dieną ateina į galvą, o gal parepetuokim, kaip mes čia pagal tos popierius veiksim. Visi mokytojai, visi mokiniai, tai buvo apie 400 žmonių, suėjo jų mokyklą ir jie darė pratybas. Pratybų metu paaiškėjo, kad visi 400 žmonių galų gale turi susitikti prie vieno išėjimo. Ir tada visiems atsivėrė akis, kad okei, nebuvom pagalvoję, kaip tas mūsų planas veiks praktiškai. Ir tada, kai atsiranda jie prie vienų durų, vadinasi, reikia skaidyti duris, negana to, jie suprato, kad tos durys yra per siauros, jeigu nedaug dieve reikėtų evakuoti tokį kiekį žmonių. Tai vat jie parepetavę, pamatė tą savo silpną vietą ir jie ėmėsi priemonių pakeisti tuos teorinius planus ir, kaip direktorius sakė, tada aš supratau, kas iš tikrųjų gali nutikti. Tai neužtenka paskaityti, neužtenka gražių dokumentų iš konsultantų nusipirkti, labai svarbu yra repetuoti krizes ir kai jos nutiks, nes dėl jos anksčiau ir vėliau nutinka, tada visa bus organizacija, kiekvienas žmogus bus stipriau pasirengę ir ta krizė bus lengviau suvaldyti ir veikti.
3: Pabaigai, aš įsivaizduoju, kad yra tokių, kurie mus klauso ir yra turėję galbūt pratybų scenarijų, galbūt yra turėję dieną, kuri buvo skirta pratyboms ir nebejoju, kad yra tokių, kurie tiesiog buvo pasakyta, padėkit parašą, kad mes tas pratybas praėjom, nes nėra laiko, laikas pinigai, verslas gi nesustos, dabar ir nedarys pusės dienos pratybų. Kaip įsikvėpti štai pavyzdžiui vadovams, kad ne, pagalvokit ir padarykit ne tai, kad vieną kartą per dešimtmetį, bet padarykit nuosekliai, nežinau, kas pusmetį kartokit pratybas.
4: Manau, kad vadovai paprastai yra labai smalsų žmonės ir tokios pratybos šiaip jos yra labai įdomios. Mm. Ir pasimato visokių tokių įdomybių apie organizaciją, kurių tu net neįtarėjai. Ne tik tai, kad tų dokumentų praktinis patikrinimas, bet tu labai pamatai ir žmonės, su kuriais tu dirbi. Kai tu duodi jam tam tikrus vaidmenis, tu matai, kaip tavo komanda atsiskleidžia. Tai aš sakyčiau, vat, labiau žiūrėti ne į tai, kad ai, čia nieko mum nenukris, nenutriks, nebūti tokiam abejingam, bet pažvelk kaip į tokią, na, tam tikrą... Įdomumą, smagumą, tam tikrą, taip, netgi komandos formavimo renginį. Mm. Ir kai vaisim su tokia nuostata, tai tikėtina visos tos repeticijos bus įdomesnės, prasmingesnės ir galų gale krizės atveju jos bus tikrai, tikrai pasiteisinusios. Tos kelios valandos gali sutaupyti daugybę pinigų, žmonių sveikatą ar netgi gyvybę.
3: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Vadybos ekspertė Ariana Mašalė buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš sakau, iki kitų kartų.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl paliaubų kyla naftos kaina. Per antrąjį rinkimų turą žemutinėje Saksonijoje alternatyva Vokietijai nelaimėjo nei vieno mero posto. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldui Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trampas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas LRT radijui sakė, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti. Todėl galimybių kompensuoti gyventojų išlaidas nėra daug. Šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba. Posėdį ragino šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą. Tačiau premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rūpjūčiu beveik 1%. Tokius duomenis šiandien skelbė valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40%, o dizelinas daugiau kaip 50%. Rusija atakavo Kijevą smogdama civiliniams taikiniams. Per smūgį maisto turgui žuvo 2 žmonės, o dar 4 buvo sužeisti, pranešė Kijevo meras Vitalijus Kličko. Virš Kijevo centro veikia oro gynybos sistemos, oro pavojus truko 9 valandas. Tuo metu Charkive per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti 24 žmonės. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą žemutinėje Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi 3 jos kandidatai, tačiau visi jie pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams. Baltieji rūmai paskelbė sąrašą prekių, kurioms galėtų būti taikomi mažesni muitai pagal susitarimą su Kinija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trampas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas penktadienį susitikę aptarė prekybos klausimus. Remiantis Baltųjų rūmų paskelbtomis sąlygomis, Jungtinės valstijos ir Kinija peržiūrės prekių sąrašus siekiant taikyti sumažintus muitus. Jungtinės valstijos galėtų sumažinti muitus 80 kategorijų Kinijos prekių, skaitant fejerverkus, kalėdų papuošalus, namų apyvokos prekes ir sporto įrangą. Tuo metu Kinijos importo sąraše yra daugiau nei 1600 kategorijų amerikietiškų prekių, skaitant mėsą, jūros gėrybės, grūdus, pieno produktus, viskį, anglį ir medieną.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Labas, esu Lietuvos miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekimo vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno atrankos programą SEAL įveikė 25% kandidatų. Vadinamoji pragaro savaitė yra žiaurių operacijų atranka, kurioje kandidatai išbandomi sudėtingiausiomis sąlygomis. Testas trunka 3 savaitės ir susideda iš 3 dalių – fizinio išbandymo, kovinio nardymo ir sausumos karo imitacijos. Per savaitę kandidatai iš viso miega 4 valandas. Treniruojasi 20 valandų per dieną ir nubėga 320 km per savaitę.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Iš pašto ženklų žvelgia trys Lietuvos didieji kunigaikščiai – Vytenis, Algirdas ir Kestutis. Lietuvos paštas išleido menininko Artūro Slapšio kurtus pašto ženklus iš serijos LDK vadovai. Pašto ženklų nominalai 5 centų, 20 centų ir euro 20. Tiražas po 300 tūkstančių vienetų pirmų dviejų ir 400 tūkstančių vienetų trečiojo pašto ženklo. Antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu išleidimo dieną vyko Vilniaus pašte adresu Totorių gatvė 8. LDK vadovai yra testinė pašto ženklų serija, pradėta leisti 2021-aisiais. Paštas pažymi, kad visi trys naujai išleistuose pašto ženkluose pavaizduoti didieji Lietuvos kunigaikščiai įnešė svarbų vaidmenį į Lietuvos valstybės raidą.
5: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: valanda.
1: Žinios.
0: Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl paliaubų kyla naftos kaina. Baltijos šalims paprašius daugiau lėšų gynybai nuo dronų, signalai iš Europos komisijos pozityvus. Seime iniciatyva uždrausti elektrinių paspirtukų eismą parkuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldui Trampui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trampas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti, ir paskelbė apie tolesnes derybas su Iranu. Tačiau Iranas netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad svarstoma laikinai per pus sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinio autobusų bilietų kainas, pastarosios bendrovės sako, kad toks sprendimas pagyvintų rinką, bent 10% padidintų autobusų keleivių srautą. Tačiau jei vyriausybė nesiimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarp miestinių krypčių. Balandį ir gegužę kelionėms traukiniais buvo taikoma 50% nuolaida, tačiau vežėjai autobusais jos nesulaukė. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad dabar tarp miestiniams autobusams svarstoma nuolaida įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime priimti įstatymo pataisas. Anot ministro, lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio. Infliacijai toliau augant, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, o infliacijos pikas galėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje. Statistikai šiandien paskelbė, kad iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį pasiekė 6, o mėnesio beveik 1%. Izgorodinas sako, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas artimuosiuose rytuose, tai benzinas, dizelinas, šilumos energija. Baltijos šalims paprašius Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Suomijos spauda pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuseliui. Jame prašo skubiai skirti 500 milijonų eurų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad papildomas finansavimas bus skirtas dar šiais metais. Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinių paspirtukų ir dviračių eismą parkuose. Šiuo metu galiojanti tvarka nustato reikalavimus paspirtukų vairuotojų amžiui, greičiui ir saugos priemonėms, tačiau draudimo važiuoti parkų teritorijose nėra. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas yra žadėjęs spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Lietuvos keliuose planuojama įrengti 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų. Pirmieji tokie atšvaitai jau įrengti kelyje Vilnių, Švenčionį, Zarasai. Šie atšvaitai yra naudojami įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Atšvaitas nukreipia šviesą į teritoriją šalia kelio ir taip sukuria papildomą optinį dirgiklį laukiniams gyvūnams, kai keliu artėja transporto priemonė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: lying hard, lying.
1: Smaližiams radio razina.
2: Tongos ugnikalnio įsiveržimas buvo toks stiprus, kad jis prilygo 1000 Hirošimos sprogimų. O jo poveikis buvo juntamas net ir Lietuvoje. Maždaug 15 valandų po įsiveržimo Lietuvoje esančios barometro stotelės užfiksavo momentinius slėgio svyravimus. Tai ir buvo ugnikalnio įsiveržimo pasekmė. Hunga Tongos Hunga Hapai ugnikalnio įsiveržimo sprogimo garsas buvo girdimas net už 9300 km Aliaskoje, o smūginė banga apkeliavo visą pasaulį. Tai reiškia ir Lietuvą. Ugnikalnis yra šalia negyvenamosios salos, ramiajame vandenyne maždaug už 65 km į šiaurę nuo Tongos sostinės Nukualofos. Po vandeninio ugnikalnio įsiveržimas truko mažiausiai 8 minutes. Dujų pelenų ir dūmų debesys iškilo į kelių kilometrų aukštį ir sukėlė didžiules cunamio bangas. Manoma, kad toks ugnikalnio sprogimas, kuris prilyginamas Krakatau įsiveržimui, gali kuriam laikui ir šaldyti klimatą.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Daugiausia žiūrovų surinkę nemokami koncertai yra naujųjų metų koncertas 1994 metais Rio de Žaneire ir 1997 metais vykęs festivalis Maskvoje. Koncertų atėjo pasiklausyti daugiau nei 3,5 milijono žmonių. Brazilijos sostinėje tą naujųjų naktį koncertavo ne vienas žymus atlikėjas, tačiau pagrindiniu įvardyjamas anglų atlikėjas Rodas Stiortas. Maskvoje pagrindinis atlikėjas buvo prancūzų elektroninės muzikos kompozitorius Žanas Mišelis Žaras. Įdomu, kad pirmasis milijonas žiūrovų viršies nemokamas koncertas, kuris dar ir pateko į Gineso rekordų knygą, įvyko 1979 metais Paryžiuje. O pagrindinis atlikėjas buvo tas pats Žanas Mišelis Žaras.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Iranas skelbia, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla. Lufthansos lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšės nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį būtų atvertas Hormūzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trumpas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti ir paskelbė apie tolesnės derybas su Iranu. Vis dėlto Iranas netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstijomis nenumatoma. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas LRT radijui sakė, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti gyventojų išlaidas nėra daug. Šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba. Posėdį ragina šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą. Tačiau premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6%. Mėnesio infliacija rugsėjai palyginti su rugpjūčiu beveik 1%. Tokius duomenis šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis šilumos energija ir benzinas per metus brango beveik 40, o dizelinas daugiau kaip 50%. Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla šalies pietryčiuose. Jos vadovas pranešė, kad saugi ir tvari veikla tapo neįmanoma po to, kai 4 Rusijos smūgiai padarė didžiulės žalos ir nusinešė 5 darbuotojų gyvybės. Gamykloje iš viso dirba daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių ir 3,5 tūkstančio rangovų. Rusijos atakų taikiniu tapo ir kiti Ukrainos plieno gamintojai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą žemutinė Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi 3 jos kandidatai. Tačiau visi jie pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams. Lufthansa lėktuvas skridęs iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną, Prancūzijoje, po to, kai užsidegė vieno keleivio išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį, orlaivis skraidino 200 žmonių. Įgula nedelsdama patalpino bateriją į specialų apsauginį maišelį ir per incidentą niekas nenukentėjo. Nuo sausio mėnesio Lufthansa savo orlaiviuose yra uždraudusi naudoti išorinės baterijas, nors keleiviams leidžiama salone turėti iki 2 tokių renginių laikantis tam tikrų saugumo sąlygų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Paukščių migracija – mokslininkus masinantis reiškinys. Švedai lazeriais nustatė, kad viena iš priežasčių, kodėl paukščiai skrisdami būriuojasi, didesnis greitis. Paprastai didesniais būriais skraido stambesni paukščiai.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: 17 amžiuje osmanai europiečius laikė atsilikusiais purvinais ir kvailais žmonėmis. Iš esmės, osmanai neįtin mėgo krikščionis. Jiems atrodė, kad pavyzdžiui, austrai buvo ypač keisti ir lygino juos su vengrais. Teigė, kad pastarieji yra sažiningesni ir švaresni už austrus. Buvo įsitikinę, kad austrai prausė veido šlapimu, o vengrai, kaip ir osmanai, vandeniu. Be to, jie laikė europiečius prastais kariais, nepavojingais bailiais. Nors Austrijos Habsburgų dinastija buvo viena galingiausių Europos šeimų, osmanai juokėsi iš jų smakrų ir smerkė už kraujomaišą. Tai buvo savotiška anų laikų propaganda, siekiant sumenkinti stiprų priešą ir paveikti gyventojų bei karių nuomonę apie juos.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: žinios.
1: Iranas neplanuoja derybų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Bendrijos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas mechanizmą. Neblaivus automobilį vairavę žinomas aktorius prašo jį atleisti nuo atsakomybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą dėl 7 dienų paliaubų, Brent rūšies nafta šiandien pabrango daugiau kaip 3% iki $107 už barelį. Iranas Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje buvo pristatęs karo veiksmų nutraukimo planą, pagal kurį buvo atvertas Hormuzo sąsiauris. Jo reikšmė dar išaugo husiams užėmus visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę. Tačiau Trumpas šį Irano pasiūlymą atmetė, pareiškęs, kad tai nėra toks susitarimas, kokį jis nori sudaryti, ir paskelbė apie tolesnes derybas su Iranu. Vis dėlto pastarasis netrukus pranešė, kad jokių naujų derybų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis nenumatoma. Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policija tiria, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojus netoli oro pajėgų bazės, kurioje JAV kariuomenė naudoja kare prieš Iraną, skelbė Britų žiniasklaida. Policija karališkųjų oro pajėgų Ferfordo bazė pietvakarių Anglijoje buvo iškviesta anksti sekmadienį dėl įtartinų transporto priemonių tame rajone. Pareigūnai oficialiai nepatvirtino detalių apie grėsmės pobūdį ar kilmę, tačiau sulaikė 5 vyrus įtariamus teroro akto rengimu ir kaltinamus dėl sprogmenų. Jie vis dar yra sulaikyti, o įvykio vietoje dirbo išminuotojai. Europos Sąjungos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas mechanizmą. Bendrijos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus, Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei 4 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Po tokių didelio atgarsio sulaukusių incidentų, kaip ginkluotas dronas rastas Vokietijos oro uoste, Europos komisijos vadovė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują saugumo ekstremaliose situacijose protokolą, skirto kovoti su kylančia grėsme. Ursula von der Leyen sakė, kad šis mechanizmas panašus į NATO 4 straipsnį leistų bent kuriai ES šaliai sušaukti skubės derybas krizės atveju, siekiant padėti rasti bendrą sutarimą dėl reagavimo į incidentus vadinamojoje pilkojoje zonoje žemiau atviros agresijos slenksčio. Lietuvos pramonė kol kas išlieka vienas pagrindinių sektorių, didinančių prie šalies ūkio augimą ir stebina savo atsparumu, tačiau reikia ruoštis ir kitiems scenarijams, konkurencingumo iššūkiams, sako ekonomistai. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pastebi, kad kertinės eksporto rinkos Europoje susiduria su cikliniais ir struktūriniais išbandymais. Tuo tarpu banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pažymi, kad kol kas pramonė labai prisideda prie ekonomikos augimo. Iš ankstiniais duomenimis visos pramonės produkcijos vertė šiemet sausio rugpjūčio mėnesį siekė 29 milijardus eurų to meto kainomis ir palyginti su tuo pačiu metu pernai, palyginamosiomis kainomis padidėjo beveik 5%. Neblaivus automobilį liepą vairavęs aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis Vilniaus miesto apylinkės teisme prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, laiduojant tėvui aktoriui Vytautui Rumšui. Kaip pranešė naujienų portalas Alfa, neblaivus vairavęs aktorius iki šiol neteistas kaltę pripažįsta. Kaltinimą palaikantis prokuroras iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti, nustatant 1 metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2000 eurų užstatą. Be to prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemonės 2 metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį BMW X6, o aktoriui pareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt
6: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia pastatyta 1830-35 metais pagal architektūros profesoriaus Karolio Počašinskio projektą. 1837 metais skulptorius bažnyčios viršų papuošė skulptūromis, dviem klūpinčiais sparnuotais angelais ir tikėjimą simbolizuojančią mergelės figūrą su kryžiumi bei taure rankose. 1949 sovietai jau nuo nebeveikiančios bažnyčios nuėmė skulptūras. Pats pastatas pertvarkytas, pritaikytas kino teatrui, šoniniuose fasaduose įrengti įėjimai su laiptais. 1990 bažnyčia gražinta tikintiesiems.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje. Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaip aukštai gali skristi lėktuvai ir kas atsitiktų, jei lėktuvas pabandytų pakilti dar aukščiau? Viskas priklauso nuo lėktuvo konstrukcijos. Tipiniai komerciniai orlaiviai skrenda maždaug 8,5-10,5 km aukštyje. Naujausios kartos Boeingas gali pakilti ne tik 12 km, o Concorde lėktuvas buvo suprojektuotas skristi dar aukščiau, iki 14,5 km aukščio. Kariniai lėktuvai gali pakilti ir į dar didesnės aukštybės. Tačiau tai išimtys. 2004 metais Jungtinėse valstijose įvykęs incidentas atskleidė, kas atsitinka, jei lėktuvas pakyla aukščiau nustatytos ribos. Bombardier lėktuvas skraidinę pilotai nutarė paeksperimentuoti, kadangi lėktuvas buvo skraidinamas be keleivių ir pakilti į maksimalų civilinės aviacijos leistiną aukštį – 41 tūkstantis pėdų, tai yra 12,5 km, nors šio tipo lėktuvų maksimalus skridimo aukštis 10 km. Po keleto minučių skrydžio 12,5 km aukštyje sugedo abu lėktuvo varikliai ir orlaivis smigo žemyn. Abu pilotai žuvo.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Seime inicijuojamas draudimas važinėti elektriniais paspirtukais parkuose. Šaulių sąjungai perduota valstybinė žemė dronų kompetencijų centrui. Vengrijos parlamentas panaikino premjero ir dviejų buvusių Orbano ministrų neliečiamybę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hibridinės atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Pasak Roberto Kauno, bendrija turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į hibridinės grėsmės bei kokios yra procedūros. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė teigė, kad bendrijai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO ketvirtąjį straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmėjos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Lietuva pradėjo taikyti sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Tokį sprendimą Vilnius priėmė anksčiau šį mėnesį ES išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas sako, kad draudimas atvykti į Lietuvą rusų oligarchams įsigaliojo praėjusį penktadienį 5 metų laikotarpiui. Latvija ir Estija taip pat ketina šiems dviems verslininkams taikyti nacionalines sankcijas. Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Kairiui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Siekiant aiškiau atriboti elektrinių mikrojudumo priemonių eismo erdves nuo poilsių skirtų teritorijų, siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais ir riedlentėmis važiuoti parkuose. Tai numatančia saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Jei Seimas pritartų, jos teigimu visoje Lietuvoje galiotų vienodos taisyklės. Parkai būtų įskirti kaip teritorijos, kuriuose prioritetas teikiamas poilsių, rekreacijai bei pėsčiųjų saugumui. Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvos Šaulių sąjungai perdavė patikėjimo teisę valdyti daugiau nei 50 hektarų valstybinės žemės sklypą Druskūnų kaime Varėnos rajone. Čia planuojama įkurti dronų kompetencijų centrą. Taip pat svarstoma galimybė įrengti Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus regionams skirtą infrastruktūrą dronų ir priešdroninių sistemų pajėgumams vystyti. Šiuo metu sklypas naudojama žemės ūkio reikmėms. Siekiant teritoriją pritaikyti numatytai veiklai, planuojama inicijuoti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą arba jo koregavimą. Vengrijos parlamentas panaikino premjero ir dviejų buvusių Orbano ministrų neliečiamybę. Tyrimai dėl ekspremjero laikų ministrų įtariamų milijonų eurų vertės korupcija yra pirmieji tokio pobūdžio tyrimai, pradėti dėl aukšto rango pareigūnų dirbusių per 16 Orbano valdymo metų. Tuo tarpu dabartinis vyriausybės vadovas Piteris Madjeras, dėl kurio atskirai atliekamas tyrimas dėl įtariamos vagystės, pats paprašė panaikinti jo neliečiamybę, kad galėtų apsiginti nuo jo teigimo reputacijos apjuodinimo. Smarkios liūtys Šiaurės Indijoje ir kaimyninėme Nepale sukėlė nuošliaužas ir potvinius. Abiejose šalyse institucijų duomenimis iki šiol žuvo daugiau kaip 100 žmonių, 80 jų Indijos Utar Pradešo valstijoje. Pastarosios šalies meteorologijos tarnybos duomenimis liūtys sukėlė iš Bengalijos įlankos atkeliavusi musoninė žemos lėgių sritis, kuris linko per centrinę Indiją ir taip pat paveikė Nepalą. Meteorologai prognozuoja, kad orai gerės, o Nepalo sostinėje Katmandu šiandien jau vėl švietė saulė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pačiame Britų salyno centre Airijos jūroje tarp Anglijos ir Šiaurės Airijos yra Meno sala. Ji turi specialų politinį Britanijos karūnos priklausomos teritorijos statusą. Formaliai sala nėra Jungtinės karalystės dalis ir nepriklauso Europos Sąjungai. Salos plotas 572 kvadratiniai kilometrai, kaip Rietavo savivaldybės. Gyvena apie 76 tūkstančiai gyventojų. Dalis gyventojų kalba meniečių kalba. Sala turi savo valiutą. Meno svarą, herbą ir vėliavą. Meno salos vėliava – raudonas laukas su balta figūra, sudaryta iš trijų šarvais apautų kojų centre. Tokia vėliava naudojama dar nuo 13 amžiaus.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Toltekai pavadinti pagal Tulos miesto pavadinimą. 80 km į šiaurę nuo Meksiko esantis Tulos miestas toli gražu nepertikė šio laikiško miesto ritmo. Tuloje yra Tolan, arba Nendrių pilis. Mieste 10-12 amžiuje po Kristaus gyvavo Toltekų valstybės, o Tula buvo jų sostinė. Toltekai – tai indėnų tauta, gyvenusi Mazo Amerikos regione, kalbėjusi jų tų actekų kalbų šeimai priklaususią kalbą. Šiais laikais Tulos mieste gyvena apie 30 tūkstančių gyventojų. Jame yra išlikęs pastatų kompleksas. Rytinė žvaigždės piramidė, ant kurios platformos stovi 5-metrinės karių skulptūros. Taip pat milžiniškos statulos ir piramidės apatinė dalis rituališkai užkastos po žeme. Būtent dėl to jos išsilaikė iki šių dienų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: But we are just people, won't always get it right. And I won't hold this against you, maybe in another life.
1: Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trąšoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.

0: Rusijos drono smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. ES įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams. Kinija kol kas nekomentuoja Donaldo Trumpo pasiūlymo pirkti JAV ginklus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS bei Eltos pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Po Rusijos drono smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Tai naujausiai iš vis intensyvesnių atakų prieš Ukrainos sostinę. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro langus persisveria ir grino orų mėginantys kvėpuoti žmonės, dalį istorinio pastato apgaubus tirštiems juodiems dūmams, biriškiai oranžinėms liepsnoms. Pastatas yra pačiame Kijevo centre, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo Rusijos atakų. Dėl drono smūgio Rusijos Briansko srityje sugriuvo dalis geležinkelio tilto, apie tai remdamasis srities laikinojo gubernatoriaus Jegoro Kovalčiuko pareiškimu, pranešė BBC tarnyba rusų kalba. Skelbiama, kad nuo bėgių nurėdėjo 10 traukinio vagonų, tačiau žmonės nenukentėjo. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad šalies gynybos pajėgos smogė dviem ginklų gamykloms Rusijos Tulos ir Voronežo srityse, naftos objektams Krasnodaro krašte bei taikiniu Juodojo jūroje. Jis taip pat sakė, kad Briansko srityje Ukrainos pajėgos veikė tiesiogiai prieš okupacinės pajėgas. Dėl atskleistos informacijos apie belaisvius iš Šiaurės Korėjos, Seulas iškvietė Ukrainos pasiuntinį. Praėjusią savaitę Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Koreją, bei pridūrė, kad juos buvo nelengva paimti nelaisvę gyvus. Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje šį perdavimą Seului. ES įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Sankcijos be kitoko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui bei dviem Rusijos bendrovėms organizuojančioms vaikų poilsį. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų, išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Prie Prancūzijos krantų bandydami nelegaliai kirsti Lamanšo sąsiaurį bei pasiekti Jungtinę karalystę žuvo 3 žmonės, skelbė Prancūzijos pareigūnai. Prancūzija jau ilgą laiką yra tapusi atspirties taškų vizų neturintiems migrantams, besitikintiems kirsti Lamanšo sąsiaurį ir pradėti geresnį gyvenimą Jungtinėje karalystėje. Jie moka nelegaliai žmonės perkeliantiems asmenims $1,000, kad galėtų įlipti į palaikęs gumines valtis ir leistis į kelionę vienu judriausių pasaulyje laivybos maršrutų. Kinija kol kas nekomentuoja Donaldo Trumpo pasiūlymo Si Jinpingui pirkti JAV ginklus. JAV vyriausybės pareigūnai laikraščiui The Wall Street Journal sakė, kad Vašingtonas neketina parduoti ginklų Kinijai, bet to pasak vieno šaltinių tai būtų teisiškai neįmanoma. Leidinys pranešė, kad pareigūnai atsisakė pasakyti ir tai, ir toks pasiūlymas buvo pateiktas per Si Jinpingo vizitą Vašingtone praėjusią savaitę ar per ankstesnės derybas. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, iš viso gauta apie 52 tūkstančius prašymų. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius perkop 170 tūkstančių ribą, o išlaidos kompensacijoms sieks daugiau nei 80 milijonų eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
4: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas?
7: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Blusos kūno ilgis yra apie 3 mm, tuo metu pašokti vertikaliai į viršų ji gali iki 18 cm, o į tolį nušokti geba net 33 cm. Jei žmogus būtų toks šoklus kaip blusa, galėtų peršokti 2 futbolo stadionus.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniaus rajonas ketina trečią kartą imtis Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Po teismų Vilnius netrukus gali pasirašyti didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Pratybų metu šeštadienį pirmą kartą šalies mastu išbandytas valstybės lygio gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti 23 tūkstančių žmonių. Resursų aprūpinti priimtų žmonės pakaktų 30 dienų. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinį. Savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Vilniaus rajono savivaldybė ketina trečią kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimu. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sakė, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Dauguma Vilniaus rajono savivaldybės taryboje sudaro Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovai, būtent jie anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Artimiausias Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas spalio 2 dieną. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti Vilniaus savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir Toks. Savivaldybė keleivių vežimo konkursą paskelbė pernai kovą. Jis dėl ginčių teismuose kelis kartus buvo sustabdytas. Bendra konkurso vertė iki šiol neskelbiama. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų daugiau kaip 300 naujų autobusų. Klaipėdos uostas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinių valstijų Majamio uostu bei ketinimo laišką su Corpus Christi uosto ekonominės plėtros organizacija. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad tai atveria naujų galimybių didinti krovinių srautus tarp Jungtinių valstijų ir Lietuvos, taip pat pritraukti daugiau kruizinių laivų. Su Corpus Christi ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą su skystintųjų gamtinių dujų bei energetikos ir logistikos sritise. Suskystintos gamtinės dujos yra svarbi per Klaipėdos uostą gabenamo Jungtinių valstijų krovinių srauto dalis. Pernai jis sudarė 7% visos uosto krovos. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Pagerbimo renginys vyks Tuskulėnų rimties parke. 1944 metų rugsėjo 28 dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje vykdytos pirmosios egzekucijos žmonėms, šiandien žinomiems Tuskulėnų aukų vardu. Iki 1947 metų balandžio mirties bausmė buvo įvykdyta beveik 800 žmonių. Jie slapta palaidoti masinėse kapavietėse Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje. Tarp Tuskulėnų aukų partizanai, jų rėmėjai, birželio sukilimo dalyviai, armijos Krajovos kariai ir rėmėjai.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Su Easy FM diena lengvesnė. Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kęstutis Šapka yra Lietuvos lengvosios atletikos sportininkas, kuris savo karjeros metu specializavosi šuolio į aukštį rungtyje. Ir jis iki šiol yra daugiausiai titulų turintis šuolininkas į aukštį. Be to, 2007 metais pateko į geriausių šalies trenerių sąrašą. Pirmąjį savo auksą jis iškovojo Europos lengvosios atletikos čempionate 1971. Po 3 metų ten pat sidabro medalį. Šapka daugiausiai aukštį yra šovęs 2 m 25 cm Romoje. Ir tai ilgą laiką buvo nacionalinis rekordas. Beje, jis tapo pirmuoju šuolininku į aukštį lietuviu, kuris dalyvavo olimpinėse žaidynėse.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Love FM.
1: 12 valandų.
2: Žinios.
3: STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Paaiškėjo galimas kandidatas į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado vietą.

0: popiežius perspėja, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. STT nurodė, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu Matijošaitytė nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jei dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos, sukėlusios didelę žalą ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių. Institucijos tyrimų dėl teisininkės ėmėsi po to, kai rūpiutį naujienų portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu planuojama skirti pulkininką Donatą Škarnulį, skelbė naujienų portalas Delfi. Pastarasis šiuo metu laikinai užima šias pareigas. Pasakė iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, jo vadovaujama profsąjunga tokiai kandidatūrai prieštarauja. Tuo metu pa Škarnulis portalui neatsakė ir sulaukė pasiūlymo tapti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, kad kandidatą į vadovo pareigas jau turi, o sprendimą dėl jų skirimo planuoja paskelbti spalio pradžioje. Didžiausia įtaka 6% rugsėjai pasiekusi iš ankstiniai metiniai infliacijai turėjo kuro ir šilumos, o ne maisto prekių kainų augimas, sako portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Jo teigimu labiausiai augo prekių, kuriam šiemet buvo taikomi didesni akcizai kainos. Šiemet tolimesnė kainų dinamika, kai vertinama priklausys nuo vartotojo elgsenos, tikėtina pirkėjai pradės taupyti, ypač atėjus pirmoms sąskaitoms sušildymą. Anot Pricer LT atstovo per 2022 metų krizė vykus į kainų šuolį, maistas vidutiniškai pabrango apie 40%, o nuo to laiko per vykusius pigimus kainos negrįžo į ankstesnį lygį. Parama tarptautiniam baudžiamajam teismui yra Vokietijos istorinės atsakomybės dalis, pradėdamas vizitą Hagoje pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministras. Johanas Vadefulas pažadėjo toliau remti tarptautinį baudžiamąjį teismą, nepaisant didėjančio Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo šiai institucijai. Vadefulas tarptautinėje baudžiamojo teismo būstinėje lankosi Jungtinėms valstijoms vis aršiau įsipuolant teismą, kuris nuo 2002 metų nagrinėja genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui bylas. Lenkija suteiks savo naikintuvams ir sraigtasparniams teisę be vizualinio identifikavimo numušti radarų užfiksuotus orlaivius pažeidusius oro erdvę. Apie tai pranešė šio šalies gynybos viceministras. Cezaris Tomčikas nurodė, kad tokie pajėgumai paprastai yra skirti karo ar nepaprastosios padėties laikotarpiui. Tai yra naujausias žingsnis stiprinančios NATO ir ES valstybės gynybą, karui kaimyninėje Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus, o sąjungininkėms įspėjant apie didėjančią rusiškų dronų grėsmę. Popiežius Leonas 14-asis įspėjo, kad santykiai tarp valstybių tampa vis mažiau civilizuoti, žmonėms atvirai giriantis melu ir apgaulę. Baigdamas savo 4 dienų vizitą Prancūzijoje, pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį ciklą ir puoselėti pagarbą tarptautiniuose santykiuose. Kalbėdamas Mece netoli sienos su Vokietija, Leonas 14-asis neminėjo jokių pasaulio lyderių pavardžių. Pirmasis iš Jungtinių Amerikos valstijų kilęs popiežius pastaraisiais mėnesiais ne kartą susikirto su valstijų prezidentu Donaldu Trumpu dėl griežtų priemonių prieš imigraciją Jungtinėse valstijose bei dėl karo Irane.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

me. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bozė Einšteino kondensatas. Tai egzotinė medžiagos būsena, kurios egzistavimą dar prieš 70 metų numatė Albertas Einšteinas ir Indijos fizikas Sadjendranat Bozė. Proceso metu labai žemose temperatūrose susiformuoja milžiniška kolektyvinė atomų banga arba Bozė-Einšteino kondensatas, kurioje visi atomai yra tos pačios kvantinės būsenos. Šios būsenos atomai yra tokie atšaliai ir tokie lėti, kad iš tikrųjų susilieja ir elgiasi kaip vienas kvantinis objektas, kuris yra daug didesnis už bet kurį atskirą atomą. Šaltųjų atomų tyrimai yra svarbus sparčiai besivystančiai kvantiniai informatikai, labai tiksliems matavimams ir daugeliu kitų sričių.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Karalius Saulė valdęs Prancūziją 17-18 amžiuose bijojo karštos vonios. Tuo metu gydytojai nustatė, kad karštas vanduo atveria odos poras. Manyta, kad atsivėrus poroms, organizmas tampa nebeatsparus ligoms, kurios yra stovinčiame vandenyje. Buvo netgi tikima, kad maras tokiu būdu išplito. Vis dėlto karalius Saulė tuo metu supratimu buvo labai švarus. Nors vonioje negulėdavo, jį kas rytą tarnai prausdavo vadinamojų sausuojų būdu – etanoliu, kurį sudarė apie 90% alkoholio. Tik jo veidas buvo prausiamas vandeniu. Įdomu tai, kad kovodamas su prakaito kvapu, karalius keisdavo marškinius 3 kart per dieną.
4: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Prezidentas iš ministrų tikisi atsiprašymo dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams rengto vakarėlio. Teismas Prienų rajono merą pripažino kaltu čekiukų byloje. Milžiniška SpaceX raketa pradėjo pirmąjį bandomąjį skrydį į Žemės orbitą. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikėsi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitikė politiku. Kalbėdamas LNK televizijai, šalies vadovas pažymėjo, kad jo vertinimu ministras daro dvigubą klaidą, nepripažindamas to, kas atsitiko. Krašto apsaugos ministras praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie krašto apsaugos ministerijos šventę teigė, kad tai prasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo vertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Teismas Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską pripažino kaltu čekiukų byloje. Kaip pranešė teismas, merui skirta pusaštunto tūkstančio eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Nusprendęs apeliacinė tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui. ES gynybos ministrams aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hybridinės atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų. Pasak Roberto Kauno, bendrija turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į hybridinės grėsmes bei kokios yra procedūros. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen teigė, kad bendrijai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. ES įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Sankcijos be kito ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms organizuojančioms vaikų poilsį. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Jungtinių Amerikos valstijų teismas įpareigojo šalies technologijų milžinę Apple sumokėti daugiau nei pusšešto milijardo JAV dolerių kompensaciją vienai bendrovei už tai, kad be leidimo naudojo jos patentuotą technologiją. Garso technologijų įmonė Tekšin Technology 2021 metais pareiškė, kad Apple pažydė du jos patentus susijusius su vadinamosiomis haptinėmis sistemomis, kurios sukelia vibraciją, pavyzdžiui, gaunant žinutę ar paspaudžiant mygtuką. Pati Apple teigė nenaudojusi Tekšin vibracijos technologijos bei ketina apskųsti nusprendį. Didžiausia visų laikų SpaceX raketa Starship pakilo iš Teksaso, pradėdama pirmąjį bandomąjį skrydį į Žemės orbitą. Tai yra svarbus žingsnis, kuriant galingą nešančiąją raketą, skirtą būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą. Maždaug 10 valandų truksantis bandymas apims eksperimentinės raketos viršutinės pakopos skrydį į Žemės orbitą ir 26 naujos kartos Starlink palydovų iškelimą joje, jei viskas klostysi sėkmingai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Lietuvoje įsitvirtino ramus ir šilti orai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4-9, pajūryje gali būti iki 13 šilumos, o rytoj dieną bus nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Reklama.
0: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų – Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
6: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trąšoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniaus rajonas ketina trečią kartą imtis Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Po teismų Vilnius netrukus gali pasirašyti didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Pratybų metu šeštadienį pirmą kartą šalies mastu išbandytas valstybės lygio gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti 23 tūkstančius žmonių. Resursų aprūpinti priimtų žmonės pakaktų 30 dienų. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinį. Savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Vilniaus rajono savivaldybė ketina trečią kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimu. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sakė, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Dauguma Vilniaus rajono savivaldybės taryboje sudaro Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovai, būtent jie anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Artimiausias Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas spalio 2 dieną. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti Vilniaus savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Jos turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir TOX. Savivaldybė keleivių vežimo konkursą paskelbė pernai kovą. Jis dėl ginčių teismuose kelis kartus buvo sustabdytas. Bendra konkurso vertė iki šiol neskelbiama. Vilniaus meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, jog savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų daugiau kaip 300 naujų autobusų. Klaipėdos uostas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinių valstijų Majamio uostu bei ketinimo laišką su Corpus Christi uosto ekonominės plėtros organizacija. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad tai atveria naujų galimybių didinti krovinių srautus tarp Jungtinių valstijų ir Lietuvos, taip pat pritraukti daugiau kruizinių laivų. Su Corpus Christi ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą su skystintųjų gamtinių dujų bei energetikos ir logistikos sritise. Suskystintos gamtinės dujos yra svarbi per Klaipėdos uostą gabenamo Jungtinių valstijų krovinių srauto dalis. Pernai jis sudarė 7% visos uosto krovos. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Pagerbimo renginys vyks Tuskulėnų rimties parke. 1944 metų rugsėjo 28 dieną NKGB vidaus kalėjime Vilniuje vykdytos pirmosios egzekucijos žmonėms, šiandien žinomiems Tuskulėnų aukų vardu. Iki 1947 metų balandžio mirties bausmė buvo įvykdyta beveik 800 žmonių. Jie slapta palaidoti masinėse kapavietėse Tuskulėnų dvaro teritorijoje Vilniuje. Tarp Tuskulėnų aukų partizanai, jų rėmėjai, birželio sukilimo dalyviai, armijos Krajovos kariai ir rėmėjai.
1: Reklama. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Julius Clark romaną Biografija. Ir tai yra psichologinis trileris, kuriame susipina šeimos tragedija, seniai saugoma paslaptis ir darbas, kuris leidžia praverti duris į praeitį. Olivia Dumont yra biografė. Ji rašo kitų žmonių gyvenimo istorijas, bet pati daugelį metų slepia svarbiausią savo gyvenimo faktą. Ji yra garsaus siaubo romanų autoriaus Vincento Tayloro dukra. O Tayloro šeimos istorija gaubia tragedija. 1975 metų birželio 13 naktį jų namuose randami negyvi du paaugliai, brolis ir sesuo. Vienintelis išgyvenęs trečiasis brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė būtent jis. Po kelių dešimtmečių Vincento siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai kylant į viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Tačiau mirčių aplinkybės iki galo taip ir neišaiškinamos, o įtarimas, kad būtent Vincentas galėjo būti susijęs su artimųjų mirtimi, lydi jį iki šiol. Praėjus 50 metų Olivia gauna pasiūlymą parašyti paskutinę savo tėvo knygą. Vincentas nori pagaliau papasakoti apie 75-ųjų įvykius. Olivia sutinka, tačiau šis darbas įtampa kur kas daugiau nei tik profesinis užsakymas. Ji pradeda rinkti informaciją apie savo šeimą, grįžta prie vaikystės prisiminimų ir bando atskirti tai, ką pati prisimena, nuo to, ką apie šeimą yra girdėjusi iš kitų. Romano pasakojimas kuriamas dviem laiko linijomis, dabartie vykstančio Olivijos tyrimu ir 75-ųjų metų įvykiais. Clark pasitelkia biografijos rašymo procesą kaip pagrindinę siužeto priemonę. Dokumentai, prisiminimai, pokalbiai ir liudimai po truputį dėliojami į vieną istoriją. Olivija yra žmogus įpratęs nagrinėti kitų gyvenimus, tačiau šį kartą tyrimo objektas yra jos pačios šeima. Dėl to profesinis atstumas tampa beveik neįmanomas. Kuo daugiau jis sužino apie savo tėvą, tuo labiau keičiasi jo supratimas apie savo pačios praeitį. Bet kiek apskritai galima pasitikėti pasakojimais apie praeitį? Olivija susiduria ne tik su faktais, bet ir su skirtingais žmonių prisiminimais, nutylėjimais bei galimais iškraipimais, todėl jos tyrimas tampa bandymu suprasti, kaip laikui bėgant keičiasi tiesos suvokimas. Knygoje svarbi ir atminties tema. Tai, ką žmogus prisimena, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų įvyko, o vaikystėje patirti įvykiai gali įgyti kitokią prasmę jau suaugus. Julia Clark dar sykį rodo esanti netikėtų siužeto vingių karalienė. Meistriškai surekstas ir nuostabiai painus pasakojimas. Knygoje Clark atidengia skausmingos ilgametės traumos sluoksnius, pasitelkdama išskirtines šiurpą keliančias detales, siekdama išnarplioti neišspręstą dvigubą žmogžudystę. Tai daugia sluoksnė, iš tamsios praeities ateinanti šeimos drama. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Amerikiečių rašytoja Julia Clark yra kelių tarptautinių bestselerių, paskutinis skrydis ir melagės autorė, savo kūryboje daugiausia dėmesio skirianti psichologiniai įtampai, sudėtingiams žmonių santykiams, paslaptims ir skirtingoms vienos istorijos versijoms. Naujausia jos romana Biografija iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

I try to solve myself with every single chord I do.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

After all that we've been through, still believe it.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Kaune 97.1 FM dažniu.

dainą, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: lekiam į...
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Edgarą Lubį, su kuriuo mes nulėksim į Indiją. Labas, Edgarai.
2: Labas, labas.
1: Prieš išlekiant, man toks klausimas kilo, o egzistuoja dar šitas vardas Amber Life? Ar dar kas nors taip sako, ar tu sakai?
2: Sako, kartais ir afišuose kažkur naudoja. Aišku, gal retokai, bet aš pats pagalvoju, kad galbūt reikia to reunijono ir galbūt reikia visą tą vardą dar kažkaip tai iš pelenų prikelti ir padaryti gal kažkokį didelį koncertą, bet, nu, kadangi laida šiandien turbūt ne apie tai.
1: Bet aš galiu tave Amber Life tada pristatyti, net jau toks įsivažiavimas prieš didžiasias arenas.
2: Jeigu tai sutampa su Indija, why not? Gintaras, arijai gal, arijų kultūra gal, indoeuropiečiai.
1: O kodėl ne? Vat kaip norim, taip keliaujam.
2: Gerai.
1: Padėk mums nusikelti į Indiją. Ir įsivaizduokim, kad mes ką tik atvykom, kuo tai kvepia, kaip tai girdisi, kokie jausmai apima.
2: žinai, aš esu, man, kai tu pasakai, kuo kvepia, aš iš kartą atsiminėjau vieną žmogų, kuris man sakė, ai, tai Indija, žinai, karis, smilkalai ir išmatos, žinai, va toks, va, mišinys kažkoks.
1: Aš, man yra sakę, kad Indija nekvepia, o smirda visų pirma.
2: Jo, yra... Indija apskritai yra, jeigu taip pasakyti, tai sakyčiau, tai yra tokia šalis, kur jeigu tu nori supurtyti savo juslės, tai ten yra ta vieta, kur gali padaryti geriausiai. Nes jeigu tai saldu, tai maksimaliai saldu. Jeigu aštru, tai maksimaliai aštru. Jeigu tai smilkalų kvapas, tai jisai labai intensyvus. O vos tik, tarkim, nusileidus Delyje, tai kvapas yra, nu kaip, Delis, nu jisai kaip visi rytų ten tie didmešiai, jisai apimta smogo, begalė žmonių, tokio betvarkė, bet po to, toj visoj betvarkė, po kažkiek laiko pamatai, kad visgi kažkokios taisyklės ten egzistuoja. Tik jos yra kitokios, tas kultūrinis šokas visada nutinka, tu gali nuvykti ten penktą kartą ir vis tiek bus tas kultūrinis šokas. Tai sakykim, nu tai yra, aišku, sena, archaiška kultūra visų pirma, jeigu norisi prisiliesti prie to, tai, nu gal Indija, Kinija, kas dar, Vietnamas gal koks, Japonija, tos šalis, nu kur prie tokių senų archainių kultūrų galim prisilieti, bet Indija tą turi tokį išskirtinumą. Tokį, nežinau, visko ten yra, atrodo, ir visko taip gausiai, ir toks bipolizmas kartais, ir kartais toks mylių nekenčių, atrodo, ir tie žmonės tokie, jie gali staiga išsipykti, žinai, nu labai reiškintis emocijas, gali staiga išsipykti, išsirėkauti, ir po to jie vėl tarsi myli viens kitą, žinai, tas visas toks, tai va čia yra Indija.
1: O jeigu apie garsus, yra ten nuvykus garsų, kurių tu Lietuvoje nefiksuoji?
2: Kurių Lietuvoje nefiksuoji?
1: Arba gal tokiu garsumu nefiksuoji, nežinau. Bet ten viskas
2: yra, tai aišku, kad kitaip yra viskas maksimaliai garsu. Todėl, kad yra daug žmonių, nuolat signalai, jie net vairuoja, be signalo neįmanoma ten vairuoti. Kaip ir visur rytuose. Aš Indijoje net nedrįščiau vairuoti, šiaip jau. Nes, nu, jie taip susivairuoja kažkaip tai. Jeigu tu lenki kažkokį sunkvežimį, netgi, nu, užrašyta, kad horn, ta prasme, nu, tu turi jie įspėti, kad tu lenki, nes ten jie nesilaiko tų juostų, ten nėra tų juostų, nesupranti, kartais 4-5 automobiliai važiuoja trijose juostose, žinai, ir jie kažkaip ten naviguoja, nu, pradžiai atrodo crazy visiškai, bet jeigu taip prisijaukini tą ir truputį taip pasileidi, nu, paleidi tą vakarietišką tokį racionalumą, tokį, nu, viską apskaičiuoti, viską sužiūrėti, viskas turi būti laiku, ten taip toliau, taip toliau, bet truputį taip paleidi ten. Tai tada, va, tas fainumas ir įsijungia visos Indijos, kuris, va, nutinka iš to nekenčių, truputį myliu. Va, to vėl gali įkristi į nekenčių kaip užkniso, jie čia lenda prie manęs, jie mane bando skeminti, jie, bet po to vėl kažkaip tai, vėl pamatai ir kitą tą indų pusę, tą tokį geranoriškumą, tą minkštą širdį, tą tokį kažkokį besąlyginį ryšio ieškojimą, jie kažkaip greitai gali užmėgsti ryšį, ko mes, pavyzdžiui, neturime, mes tokie su atstumu jau daromės, šiek tiek šiaurietiški, drovus ir taip toliau. Tai ten viskas greitai vyksta, spontaniškai, greitai, čia ir dabar.
1: Atsimeni savo pirmą apsilankymą Indijoje?
2: Atsimenu, vykau vienas. Įlipau į taksi, turėjau iš Delio važiuoti į Vrindavaną, į tokį visišką kaimelį. Nu kaip miestelį, kuris dabar jau turbūt net ir visų miestų jau virtas. Bet lipus gerai pamenu, kad buvau tiek prisiklausęs įvairiausių istorijų, kaip žmonės pagrobė, kaip tas, kaip anas. Aišku, tas vairavimo stilius taksisto buvo jau iš karto, po skrydžio labai greit atsibudau. Bet laikiau telefoną įjungęs ir stebėjau, kuris mane veža. Buvo toksai, nepasitikėjimo labai jausmas stiprus, bet po to, teisingai veža, viskas gerai, žinai. Ir tą dar dariau su lietuviška kortele, tai po to atsimenu, atėjo sąskaitą, ten bemaž 100 eurų už tą pasižiūrėjimą, kuris mane veža.
1: Nepasitikėjimas brangiai kainavo.
2: Jo.
1: O kodėl tu ten vykai? Tai buvo kažkokia dvasinė kelionė, tai buvo smalsumas?
2: Nu, turbūt daug priežasčių ir aišku, ir tie dvasinės tos paieškos mane visada, aš pamenu net paauglystėj buvau susiradęs tuo metu, tos žinios, jos nebuvo tokios prieinamos kaip dabar. Tai aišku, sunku suprasti tiem, kurie gimė ten, 2000-aisiais, kaip tai įmanoma.
1: Žinių radija mažai, man atrodo, klausė tokio amžiaus žmonių, tai galima jaustis laisvai.
2: Tai buvo tokia tarybinė enciklopedija, kurios mes namie neturėjome, bet turėjo kaimynai. Ir aš eidavau pas tos kaimynus, prašydavau tos tarybinės enciklopedijos, nes ten galėjai rasti visko. Tai mane nuo pat mažumės domino, pamenu, kad gal kokių 13 ar 14 perskaičiau Hermano Hesės Siddhartą ir mane iškart patraukė kažkaip tas budizmas, būda, kas tas būda, kas tai yra. Ir taip toliau, mano sūnus dabar 10 metų irgi skaito apie tai. Jis truputį mane lenkė, jam 10 metų ir jį jau irgi kažkas tai va domina, įdomu. Tai žodžiu, ir pamenu, kad aš toj enciklopedijai rasdavau įvairių ten, tų hinduizmo ten kažkokių vat paveiksliukų ir jie man kažkaip įdomiai atrodė. Kažkoks buvo potraukis turbūt, kažkoks tai. O Indija šiaip patraukė tuo, kad tai yra, aišku, kultūros toksai, archainės kultūros lopšys ir tuo pačiu religijų įvairovė. Kad visos pasaulio religijos telpa Indijoje kažkaip, tai man tai darė didžiulį tokį, įspūdį, kad ten, kaip sakyti, ir budistai, ir krikščionis, ir tie patys tas hinduizmas, tas terminas, jisai iš tikro, toks, kaip sakyti, jisai britų iš tikro, kaip ir sugalvotas dėl Indogango ten to, ar vadinkim, pusėsalio, bet šiaip tai pats terminas, turbūt, aš nežinau, kažkoks tai religinis pliuralizmas, sakyčiau, net ne hinduizmas, tiesiog pavadino tą vietinę religiją to hinduizmo terminu, bet ten yra viskas, ta prasme, ir įvairios jogos rūšis, ir šaktizmas, šaivizmas, vaišnavizmas, gyana joga, bakti joga, tokia joga, anokia joga, visko yra įvairovė didžiulė, ir kažkaip tai ten žmonės sugyvena, tai man va tas, Man tai kažkaip iki pačiol yra didžiulė mislė, kaip tai įmanoma.
1: Ar tu šiandien esi religingas žmogus?
2: Aš esu galbūt ir religingas, ir tuo pačiu ganėtinai stoiškas, tai yra, aš toks tyrinėjantis. Aš kažkada norėjau rinktis religijotyros studijas, toks buvo periodas gal paauglystėj, nes, domino kažkaip tai, apskritai dabar domina mane tas religinis žmogaus jausmas, kodėl žmogui reikia religijos, kodėl žmogui reikia, visuomet reikia kažką, kažką tą neapčiapėmybę kažkaip tai pajausti, kažkaip su jie susisiekti, kažką daryti, kažkokia ritualistika, kodėl ta ritualistika. Po to peržvalgus pamatai, kad ta ritualistika, jinai sąsojai su tais pirminiais elementais, ten ugnis, vanduo, visi va šitie elementai, mes juos pamatysim visose religijose. Į bažnyčią įėję, rasim ten tą švestą vandenėlį persižegnoti, kunigas būtinai per mišęs neš smilkalus ar ne, smilkys, ten kažkada ir ugnies šventinimas vyksta, pagonybėj tą patį turėjom. Ir tą patį galim matyti Indijoje labai ryškiai, kad tai yra, tokia labai žmonės sulipę kultūriškai tiesiog, su savo, labai jie ištikimi tai tradicijai, ką mes jau pametę tam vartotojiškume, vadinkim, tai ten tokia ištikimybė yra tai tradicijai. Kartais jie akla, tokia ir naivi netgi, bet vis tiek yra ta ištikimybė. Ir va čia man taip, nu, savotiškai žavu. Aišku, ten kokiam Delhi ar Mumbai, tai ten žmonės, nu, kaip sakyta, irgi atitolę, jie irgi jau vartotojiški. Matyt, nu, miestai gimdo tą vartotojiškumą neišvengiamai, matyt, mes patampam tokie, nu, įkaitai savotišką prasme. Bet nuvažiausi kažkokį Indijos kaimą, nu, gali rasti tokių archajiškų dalykų, kur žmogus tave gali pasikviesti va taip va spontaniškai į svečius, tave vaišinti, vos nesakys atsigulk, tu čia pamiegok, viskas tvarkoja, va taip, va, kur mes pirmą kartą matomės.
1: Aš įsivaizduoju save taip darant, nes aš dažnai papuolu, nu kaip dažnai, kai keliauju, papuolu kai kada į tokias situacijas, kurios mane sužavi, kaip tu ir sakai, gal kartais nepažįstamas žmogus pakviečia, gal ir aš žaviuosi, man patinka, bet aš grįžtu į Lietuvą ir toliau gyvenu tą savo tokį pakankamai uždarą gyvenimą, kai mes su kaimynais tik pasveikinam, nu ir daugiau nieko.
2: Čia jau fantastika, jeigu jis pasisveikina.
1: Ne, mane išmokė labai garsiai tėvai sveikintis ir iš toli. Aš agresyviai sveikinuosi.
2: Okay, okay. Nu, žinai, jeigu indiškas maistas yra įvairių prieskonių įvairovė, spalvų įvairovė, aišku, vegetarizmas, aš kadangi daug metų praktikuoju vegetarizmą, tai vėl gal ir dėl to yra kažkokios sąsajos. Tai Lietuvos tas gyvenimas, nu, jis kartais toks, žinai, man primena kugelį šiek tiek. Nu, jis toks labai, toks, vat kugelis, toks labai paprastas, žinai, toks druska, ten kažkas, grietinė, bulvės, plokšteinis. Nu, toks labai paprasta ta mūsų virtuvė tokia. Tai Indija yra visiškai priešingai viskas, nu, ta prasme, ten ir Tai aišku ir kultūrai turbūt atsispindi. Spalvos, šokiai,
1: mums netrukdo niekas
2: muzika.
1: Būt nekugeliu. Mes galim būt tortu, jeigu norim, bet kažkodėl.
2: Matyt, mes neturim to kultūrį, mes turim visai kitokį kultūrinį paveldą greičiausiai. Mes turim gilį, mes turim, man atrodo, ir dorovę ganėtinai, kaip sakyt, gilę. Aš vis tiek skaityčiau tą tradicinį tokį lietuvį, nu, pakankamai tokį va dorą žmogų. Nu, mes esam tokie darbštus, dori žmonės, man atrodo, tokie, nu, ko Indijoje irgi gali rast, bet Indijoje gali puikiai rasti ir sukčių gerų, žinai. Oi, kaip jie fainiai sukčiauja ir jie tai daro su šypsena dar. Aš ten kažkada, nu, kažkokiai ten čiai tiesiog paprašiau gatvėj. Ir aš buvom su draugais, aš paduodu 500 rupijų, aš žinau, kad jis man turi atmesti 400, žinai. Ir jisai man atmeta, bet aš įmu ten tos podėlius, žinai, ir pasiemu tos pinigus. Ir jau duodu draugam, ten nusisuku, žiūriu, jisai man atmetė 300 rupijų. Aš atsisuku, jisai laiko 100 rupijų ir šypsosi, ir šitą galvelę judina. Jisai mane patikrino, ar aš, nu, kaip, aš jis mane apgaus ar neapgaus, ir jis atidavė, bet būtų neatidavęs, jeigu būčiau nuėjęs. Tai jie tokio, nu, net ir tą daro taip šiek tiek šmaikščiai. Nu, ta prasme, su šypsena ir tokiu, nu, nekaltumu tarsi, tokiu, vat.
1: O tu išmokai Indijoje nesinervinti? Nu, vat, pavyzdžiui, šitas dalykas, aš, ką tu papasakai...
2: Tu jau susinervintum.
1: Nu, aš nežinau, kaip būtų tenais. Ir Lietuvoje man kažkas tai padarytų, mane jau sunervintų. Ten gal būčiau atsipalaidavus, vėl nežino, bet faktas, kad gal nebaisiai patiktų.
2: Žinai, ten ir tas nervinimas jis savotiškai žavus yra. Nu, ta prasme, va čia ir yra ta kontrastų šalis, žinai, nu, kur tu ir nervinės, ir po to jokies iš to, kad nervinės. Man buvo taip, kad aš iš vieno kaimo turiu patekti kitą, žinai, Ir kažkaip galvojau, ai, reikia ne rikšą imti, reikia, nu, tą tuktuką, bet imti, nu, pasiėmiau tokį jauną vaikiną su motociklu, žinai. Galvojau, nu, tiesiog greičiau nulėksiu, žinau, kad greičiau nulėksiu. Ir mes užlipom, nuvarėm į tą kaimą, aš ten, reiškia, padariau, ką man reikia, susitikau ten su lietuvaičiais, taip toliau, apsikeičiau ten lauknešėliais, turėjau atvežti, ir, reiškia, ir sakau, palauk toj vietoj, aš grįšiu atgal. Ir gerai, aš grįžtu atgal, jisai manęs laukia, viskas tvarkoja. Aš jam nesumokėjau pinigų ir atsisėdu vėl aš ant to motociklo ir mes važiuojam. Ir įsivaizduok, tai yra, nu, Indija, tamsu, jau reiškia, ganėtinai anksti temsta. Ir mes, jam pasibaigė benzinas vidury kažkur tai kelio, žinai, iki degalinės yra kokie 3 kilometrai. Ir aš, nu ką, aš nulipu nuo to motociklo, jis stumė, žinai, tą motociklą. Ir aš einu iš paskos, po to jisai vos ne man dar priekaištavo, tu pastumk šiek tiek tą motociklą, taigi mes čia kartu bėdoje esam. Maždaug. Nu, kad suprasti tą, žinai, nu, visokių tų situacijų ten būna. Ta prasme, ir tos situacijos tokias, vat, ir moko gal truputį tokį, Nu, pamatyti žaismingumą truputį. Į taip žaismingai pažiūrėti visą tą situaciją. Ko galbūt jau mums šiek tiek trūksta, nes mes tokie, nu, apskaičiuoti santūrus, racionalus, viską tokie susižiūrėję.
1: Čia geras momentas apskaičiuoti. Man atrodo, kad mes viską labai skaičiuojam.
2: Uh-huh.
1: Skaičiuojam nuo, kada santykius kurti, kada šeimą kurti. Tai aš nesakau,
2: kada
1: kad tai
2: skirtis.
1: Tik blog. Ir kada skirtis taip.
2: Taip, irgi apskaičiuojam.
1: Nesakau, kad kiekvienas iš tų dalykų yra blogai, kai kada mm-hmm. prasminga apsižiūrėti, ar tau visko pakanka, kad tu kažką
2: bet
1: darytų.
2: Bet iš ko tai kyla, ar tik tais ne iš nesaugumo? Nu, toks klausimas. Nes ką aš matau tose archainėse kultūrose, nu, kad ir ten nebūtinai Indijoje, Bali, pavyzdžiui, kokiam. Rytuose... Aš matau tokį pasitikėjimą, kažkokia, vat, ar tai gali būti dievas, tai gali būti aukštesnė valia, tai gali būti kažkoks dao, ar ne, Kinijoje, tarkim. Kur žmonės tiesiog vat, kažkaip labiau pasitikė. Ir tas labiau tas pasitikėjimas, nu, jis kažkaip irgi toks fainas socialinis elementas, kurio mums jau šiek tiek trūkstamės tokie nesaugus, kad turi viską apskaičiuoti. Ir vis tiek viską apskaičiausi, vis tiek mūsų gyvenimai, žiūrė, kažkaip tai griūna. Nu, ir tos dramos tikrai netrūksta, ne? Kažkaip tai, nu, bent aš taip matau, nežinau, kaip tu gal pareflektuoti.
1: Absoliučiai, aš pritariu 100%. Gali skaičiuoti neskaičiavęs kartais.
2: Mm. Jo. Tai va, tai tokio gal, kas man gražu yra tose trečio pasaulio šalyse, ką mes jau turbūt praradę esam, tai yra toks vat kažkoks pasitikėjimas. Pasitikėjimas dievų, pasitikėjimas aukštesnė valia, pasitikėjimas pačių gyvenimų gal. Jis toks gal paprastas toksai, nu, jie galbūt neturi ten naujų automobilių, neturi ten, nežinau, paskolos, neturi, nežinau, lizinguoto Lexuso ar ten dar kažko, tai žinai. Bet jie tokiam buvę pasiruošę man atvažiausiam iš vakarų, kuris turbūt tos iš visus išvardytas naštas turiu. Tai

0: Indija vėlgi, čia su tuo skurdumu yra keisti dalykai, tai ten gali pamatyti nu, žmonės, kurie, nu, ne tai, kas ten skurdo ribos, jie visiškam skurde, tai prasme, totaliai. Ir tuo pačiu ten šalia visai važiuoja koks šeikas su, su naujo automobiliu. Arba, nu, Radisson Sasas stovi ir, ir šalia, nu, tarsi, taip, kad vizualizuot, man tai yra komiška, aišku, bet labai faino prisiminęs, aš į tai žiūriu šiek tiek kaip į filmą, tu patinki tokį filmą, žinai, važiuoji ir svizdok, stovi Radisson Sasas, šalia kažkoks žmogus išlindęs ten apsimegoja, žinai, pardavinėja bananus, žinai, šalia kažkoks tuštinasi, čia eina karvė, žinai, ir čia važiuoja kažkoks su kažkokiu senu, kažkokiu trandalu, neaišku, iš ko, iš tėlių automobilių turbūt sudėta. Šalia kažkokia palapinė ten gyvena kažkas, žinai. Nu ir viskas vat viename vyksta tokiam, žinai. Tas siužetas toks nenuspėjamas, toks...
1: O į tą Radisoną tu dar negali savo draugo Indą iš žemesnės kastos pasikviesti ir atsivesti. Tai dar,
0: ai, dar kiti taip, momentai. Aš abejoju, man atrodo, Radisson Sasas, tai ten, žinai, vis vakariečkos taisyklės jau tu viskas. Money pays it all.
1: Aš, aišku, negaliu tiksliai pasakyti, bet... Pažįstu žmogų, kuris aha, norėjo savo vairuotoją kartu atsivesti
0: ir negalėjo.
1: Ir negalėjo
0: okay, okay.
1: Į vakarietišką viešbutį.
0: Okay, okay. Gali tai būti turbūt. Jo, ir Bali yra tos kastos, gal ne taip ryškiai. Indijoje gal labiau ryškiau pasijaučia vėlgi miestuose, kaimuose mažiau turbūt. Vis tiek kaimas tokia, nu, jis to ant tiek dar primityvus ir ant tiek toks, nu, nepraradęs to žavėse, žinai, kur žmonės, nu, tiesiog augina savo maistą, ten gyvena tokiai paprastoj buity labai. Bet aišku, nu, žmogus jis toks sutvėrimas, vis tiek ten atsivežė kažkokių, žinai, daiktų iš, iš vakarų, tai ten ar kokių žaislų, pavyzdžiui, tai, nu, tik parodik, tai tie vaikai ten apspinta, žinai, 15 ir tu ten gali, nežinau, greičiau mesti į orą, kol tavęs nesudraskė, žinai, iš serijos.
1: Edgarai, apie tai, kaip draska ir nedraska, man atrodo, mes pratesim po trumpos pauzės, gerai? Mhm.
2: Lekiam į. Jūs klausotės Easy FM.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Na.
1: Čia Easy FM. Lekiam į...
2: Po trumpos pauzės grįžtam į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Edgaras Lubys Amber Life ir mes keliaujam po Indiją. Edgarai, ar tu dabar kitaip keliauji po Indiją, nes prieš laidą minėjai, kad beros 10 kartų tu ten buvai, ar dabar keliauji kitaip, kai jau tiek kartų, negu kad pirmąjį kartą, ar vis dar tu ten įsijungi navigaciją ir žiūri, ar ten tave
3: aišku,
2: veža?
3: Aišku, kad nebežiūriu, labai greitai nuskaitau žmonės, to išmokė Indiją turbūt, ten turi greit gaudytis, greit matyti.
2: Taip, pagal ką nuspręsti?
3: Nežinau, ir jie labai greit beje tave skaito. Jie labai greit mato, ar tave gali skeminti, negali. Čia miestuose kalbu.
2: Nu gerai, tai kokią tu pozą laikai? Tu kažkoks labai piktas atrodai. Ką darys, kad tas neapskemintų?
3: Turi persisemti jų kultūrą labai greitai. Turi išmokti greitai pagauti jų tą gestikuliaciją ir visą kitą. Pradėti su jais juokauti šiek tiek. Nu, parodyti, kad tu šiek tiek savas. Šiek tiek prisiartinti prie jų. Tada kažkaip, jie į tave, jie jau tave, bet jeigu tu darai tą atskirtį va tokią, aš dabar eisiu, vat bus kaip aš noriu, tai tu tikrai būsi apskemintas. Nu, ta prasme, nes jie iškart mato tą tokį vakarietišką, vadinkim, tokį, vat bus my way or highway. Jeigu tu taip eini, tai tada tikrai būsi apskemintas, garantuotai, ta prasme, nes jie tiesiog mato tą tavo vat tokį. Ir kažkaip jie mokas tuo greitai ten susitvarkyti, man atrodo. Jie net ten vaikų yra išdresuotų, kurie tą padaro. Beždžionės išdresuoja Indijai. Kad beždžionė paimtų tavo telefoną ir tada jie yra ištreniravę tą beždžionę gražinti tavo telefoną. Ir prisistato kažkoks kemeris, sako, aš galiu padaryti, kad ta beždžionė gražintų tavo telefoną. Tu man turi sumokėti tiek ir tiek. Ir viskas ir jis padaro, kad gražina tą telefoną. Ta prasme, jis turi kažkokių ten skanėstų, kuriuos mėgsta tą beždžionę, jie jau ten turi kažkokį matyti santykį, ne pirmas kartas ir ta beždžionė išdresuota. Tai va, kas liečia dabar, kaip aš keliauju, aš turėjau ir dabar keliauti, bet aš neiškeliavau, nes dabar aš tiesiog aiškinu savo santykius su Indija, nes jie vis tiek liko tokie myliu, nekenčiu, aš ir myliu tą šalį, bet ir šiek tiek nekenčiu, žinai. Yra tokio, ir vėl, ne. dabar se visokių tokių niuansų, kur visada supurto, visada kažką tokio patikrina tavo, tos trigerius tavo. Kažkaip, ten tokia ir išorinė kelionė vyksta, bet ir vidinė to pačiu. Ir kada toje archainiai kultūroje esi, jinai tokia stipri, dėl to Britai negalėjo jų paimti. Neįmanoma, nes, tai yra ant tiek sena kultūra ir ant tiek archaiška, jinai nuolanki, gal net nuolankesnė nei Kinija, bet tuo pačiu jinai vidumi tokia stipri, kad aš taip stebėjau ir galvoju, aišku, čia neįmanoma jų kažkaip tai imperializuoti, paimti, kolonizuoti, uzurpuoti, tiesiog bandyta gal buvo per tą religinį aspektą, tai yra krikščionybė. Nors krikščionybė, tiesą pasakius, ten atsirado jau labai anksti, tai yra apaštalas Tomas ten nukeliavo į dabartinę bus Kerala, tai yra Jurvedų sostinė, daug lietuvaičių irgi ten važiuoja masažuotis ir daryti visokias procedūras. Tai va ten, kaip sakyt, tas regionas, kur dominuoja krikščionybė, tai galbūt per religinį kažkokį, bet ir tai ant tiek archaiška, neįmanoma.
2: Man prieš pertrauką dar užkliuvo viena tokia vieta, kur tu irgi minėjai apie mylių nekenčiu ir aš dar prieš laidą tau sakiau, kad aš esu skeptikė ir apie Indiją, kodėl aš jaučiuosi skeptiška, nes mano visai nemažai giminės ten važiavo ir medituoti, ir nušvisti, ir ten visai kaip. Ir man visą laiką atrodo, jūs rimtai važiuojat nušvisti ten, kur yra tam tikra prasme pats tamsiausias planetos taškas, pavyzdžiui, kur tėvai būna nupjauna savo vaikams ranką arba koją tam, kad gautų pinigų kažkokių, kad kažkas gatvėj įmestų. Tai ir man atrodo, jūs važiuojate kažkokius ten vienuolynus įrengtus kaip spa ir jūs ten užvisit, jūs važiuokit į Vilnių spa arba, nežinau, kas ten ar Vytautas spa ir jūs ten užviskit. Kodėl ten iš tikrųjų, ir tu kalbi šiek tiek apie kitokius dalykus, apie kažkokių trigerių sujudinimo, bet o kodėl ten?
3: Kas liečia ten tos visas dvasinės paieškas, tai matai, nu, Indija visada asocijuojasi su tuo, gal todėl, kad, nu, tai yra ta šalis, kur kultūrinis, tas religinis kultūriškai aspektas yra stipriausias pasaulis, sakyčiau. Ten tikrai žmonės yra, nu, kaip sakyt, nu, jie tuo gyvena, tiesiog. Kaip, nežinau, kaip mes turbūt, ką žinau, geriam kavą, ar dar kažką, tai whatever. Nu, tarsi, tai yra ant tiek, nu, ant tiek susasai, ant tiek kasdieniška ir aišku. Bet grįžtant prie tavo, va, to labai gero, nes ir aš esu skeptiškas daugeliui dalykų ir šitiem taip pat. Tai Indija, aš sakyčiau, nu, jinai vis tiek jau yra, tai yra ant tiek sena archaiška kultūra, kad jinai yra jau pagedusi, tai yra faktas. Bet mes galim rasti dar jos likučio. Kad ir kiek jinai ten sugedus, ten reikti prasibrauti šiek tiek. Nes tie negeri dalykai, apie kuriuos tu kalbi, negražus dalykai, tamsus tie dalykai ir taip toliau, aišku, kad jų ten yra. Aišku, kad kur šviesa, ten ir šešėlis, taip jau yra. Tai vat, ir tuo pačiu, nu, tai yra tokia paradoksų šalis. Tu gali šalia matyti, kaip ir aš tau pasakau, kad gali būti šalia, vat, kažkiek šeiko rūmai, žinai, kurie bus uždaroji teritorija ir taip toliau, ir ta prabanga ir visa kita, ir šalia gali būti visiška, nu, visiškas dugnas, kaip sakyt, ekonominis, kur, nu, žmonės net galo su galu nesuduria. Ir taip toliau, nežino, ką valgys šiandien ar rytoj ir panašiai. Tikrai to yra.
2: Bet kas trigerina tas... Tas dugno pamatymas, tas nepatogumo jausmas būti
3: tame? Jisai irgi yra gerai, todėl kad, nu, tada tu visai, aš, pavyzdžiui, bent jau grįžęs, aš visai kitaip įvertinu visuomenę, kur mes gyvenam, kad mes turim begalę patogumų. Mes gyvenam labai gerai. Lietuva niekada taip negyveno, kaip mes gyvenam šiandien. Tursi, ekonominis lygis, žmonių galimybės ir visa kita, nu, yra nuostabios. Tai vėl ir vėl gali iš naujo įvertinti tą, kada tu susiduri su tuo, žinai, su tuo skurdu, akis į akį. Aš dėl to, pavyzdžiui, visada atsimenu ir tą pačią motiną Teresę, kuri važiavo būtent į Indiją, į Kalkutą, nors į jos kilmės šalis berods Albaniją, kuri baigė, reiškia, mokslus ir tarnavo ten tam ordinui prieš tapdama, reiškia, motiną Teresę, tai berods Airijoje. Tai ir vis tik jinai iš vakarų nukeliavo ten, kur lūšnynai, kur vaikai neturi ką valgyti, kur žmonės miršta gatvėje, kur, nu, didžiausias skurdas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai man atrodo, nu, tuos dalykus pamatyti verta ir, nu, mes, pas mus net ir ta pati mirtis yra kažkur, tai, žinai, nu, taip socialiai kalbant, paslėpta kažkur, užguita, nustumta, ir mes gyvenam kartais taip, lyg niekada nemirsim. Tuo tarpu Indijoje tu mirti matai labai arti, nes, nu, vis tiek yra tie ghatai vadinami, kur, vat, ant upės pakrantės, reiškia, tu matai, kasdien gali pamatyti deginamus kūnus. Ten kokiam Varanasi, pavyzdžiui, kur didžiulė populiacija ir tiesiog, nu, viską matai šalia, gyvenimas ir mirtis, viskas šalia, viskas.
2: Ar tu bandai pasakyti, kad tas pasaulis, kuriam gyvena mes, ir tiek tikras, tiek instagraminių, socialinių tinklų, jis yra labai nugludintas, mes įpratę viską matyti, ne tai, kad pagražinta, bet iš esmės taip kaip yra patogiau matyti, o ten tu matai viską.
3: Ten labiau matai viską kaip yra ir daugiau to atidengto. Jei skurdas, tai skurdas. Jei kažkokia prabanga, tai prabanga. Nu, tokia jau išdidinta.
2: Ir tam tikrą prasme, tai sveika psichikai? Tai reikalinga psichikai?
3: Matyt tam tikro laikotarpio ir amžim galbūt ir taip. Aš savo vaikų nesivežiau tai niekada ir kažkaip nedrįstu, žinai, nu, nes turbūt tai būtų per intensyvu. Bet man, kaip tokiam tyrinėtojui ir šiek tiek, nu, kaip sakyt, ieškotojui, jeigu kas turi va tą tokią ieškotojo dvasę, kaip sako, žinai, jeigu tu tą turi, tai Indija yra tikrai gera šalis tam. Nu, ta prasme, tu gali be religinių įsitikinimų nuvažiuoti tiesiog. Pabūti ir pajausti ir pamatyti. Ten tai nėra būtina sąlyga, žinai. Indija jo labai didelė ir ten yra visko. Ten, nu, kaip sakyt, tu gali rasti ir puikiausius kurortus, žinai, ir ten visokių hipių.
2: Aš pažįstu žmonių, kurie važiuoja ilsėtis prabangiai į Indiją ir nekelia kojos iš viešbučio.
3: Outside, jo, jo, jo. Taip mes tą darėm su šeima Šri Lankoje. Nu, kaip kėlėm koją, ėjom į pajūrį, ten pasivažinėjom šiek tiek taip toliau, bet Šri Lanka toks, nu, kaip ir pietų Indija, toks švelnesnis daug variantas, bet yra, nu, tarkim, tų archaiškų miestų, kaip Varanasis, tai ten jau, nu, visai kiti dalykai, absoliučiai. Ar tas pats, nu, ir Delis, jisai vis tiek, nu, sostinė ir ten, nu, ten tu gali pamatyti, nu, tokį spektrą, kad, nu, nesapne, nesapnavai, žinai. Tai va, tai nebūtina ten kažko tai ieškoti, kažkokių dvasinių dalykų, gali šiaip nuvažiuoti kaip turistą. Aš žinau, kad va, mano senas bičiulis, kompozitorius Vytautas Bikus važiavo su šeima ir vaikais ir mane labai nustebino į Indiją. Tai prasme, ir keliavo po miestus ir traukiniais. Nu, aišku, nu, tikrai savotiška romantika su indišku traukiniu. Ar nuvažiuoti tą patį Darjeelingą, kur ten arbata ir visa kita, ir į tos pačius Himalajus nuvykti, nu vis tiek, tai yra kvapą gniaužantis vaizdai, tai yra, nu, kvapą gniaužanti kultūra, tokia, wow, nu, tai yra visiškai, visiškai kitas pasaulis, totaliai, ir tu gali pamatyti, vat, ir to, vat, ką tu pasakai. Tai greičiausiai mes, sakyčiau, tą šešėlį savo šiek tiek gal ir nustumėm kažkur tai visgi kažkiek tai, nes manau, kad mes jo turime irgi. Bet turbūt kažkaip tai su juo, vat, taip vat, bandom tvarkytis. Kažkaip, kaip Dantė sakė, kad, nu, kelias į rojų prasideda nuo pragaro. Tu turi pamatyti tą šešėlį. Pirmiausia, su juo susipažinti, su pasauliu, ta kančia, su tuo, vat, tokiu, nu, kur žmonės, nu, tikrai pamatai, kad jie nežinia, kaip stveriasi gyvenimą, aš neįsivaizduoju. Jie, ta prasme, kur neaišku, kaip baigsis šiandieną, neaišku, kaip rytojus ir taip tarp. Tai mums turbūt, kad ir kaip būtų gaila, bet vienintelis tas būvis turbūt yra, nu, karas turbūt gal. Toksai, vat, kur neaišku, kaip šiandieną baigsis, kad ir kaip liūdna būtų, bet, nu, matyt, mus tai, vat, gazdina labiausiai.
2: Nes aišku, visa kita yra labai patogu.
3: Nes visa kita yra labai, nu, taip pat nuglūdinta viskas, tarsi išdirbta mūsų patogumui. Nu, taip mūsų turbūt sociumas kažkaip tai taip funkcionuoja.
2: Kalbant apie patogumą, kaip tai jautiesi, kai tu matai visai kitą požiūrį į šeimą Indijoje? Ten vis tiek labai aiški struktūra, hierarchija, dažnai žmonės gyvena vaikai su tėvais ir taip toliau.
3: Nu, išplėstinės tos šeimos vis dar gyvos.
2: Jau. Jo, tuo tarpu, kiek man teko skaityti tavo tekstus, pavyzdžiui, Facebook'e, kurie man dažnai tikrai palieka įspūdį, tu visai nemažai kalbi apie tai, kad nėra nekvestionuotinas tas, nežinau, ar galima sakyti ryšys, ryšio tu vis tiek gali just, tu kaip duotybė, bet kad tai nėra savaime suprantama ir kad, o kaip tu jauties, kai tu matai visai kitą modelį, kur iš tikrųjų uošvienė ar tai mama gali labai ir demonstruoti
3: galę.
2: Tai ir galę ir visokius kitus pakankamai negražius dalykus ir žmonės taikosi, priima.
3: Nu, va čia vėl paradoksai, nes gali pamatyti labai gražių šeimų Indijoje ir tai, aišku, kelia, nu, susižavėjimą, nes tarsi mes tą tokį, vat, kompasą praradę šiek tiek, nu, sviruoja šitas dalykas toksai, jau ir šeima nebe tokia vertybė, nu, ta prasme, toks labai stiprus individualizmas mūsuose jau darosi, aš nesakyčiau, kad tai yra blogai ar dar kažkaip, ar, nu, čia kažkaip tai visa tai neigti ar ten, nežinau, teisti visą tai. Tiesiog yra kaip yra. Matyt, mūsų tas sociumas vystosi taip, ten kažkaip kitaip. Aišku, kažkada mes irgi turėjom tas išplėstinės šeimas, ypač kaimuose ir taip toliau, ir matyt, nu, aš sakyčiau, žmogus evoliucionuoja taip. Yra turbūt laikas, kada mes negalim išgyventi be viso kaimo. Nu, mums reikia bendruomenės, dėl to turbūt didžiausias tas, kaip sakyt, nuobauda būdavo ekskomunika, tai yra žmogų, nu, ekskomunikuoja. Ir tai yra tas pats, kaip, nu, tiesiog mūsų turbūt kažkur taip pasąmoniai giliai yra tas įrašyta, kad mes negalim išgyventi vieni. Ir tas, nu, atsiranda toks turbūt gal ir kūdikyje tas jau užprogramuota, nes žmogui nu reikia labai ilgo laiko, kol jis tampa žmogum. Tada turbūt kažkaip tas sociumas mūsų taip vystėsi, kad jisai siaurėja iki to, kad užtenka nu, kažkokio va, šeimos. Kad va, šeima yra tas, kaip sakyt, ta vieta, kur tas mano uostas, kur aš galiu nu, grįžti ir šeima turėtų suteikti ką, nu, saugumą, meilę, šilumą, kažko tokį emocinį artumą, ryšį, kurie mums, man atrodo, gyvybiškai svarbus. Ir toliau jau mes ateinam iki šių turbūt laikų, kada ir tai jau nebėra taip svarbu, žmogus gali funkcionuoti vienas sociume, nu, ta prasme, bet mes tuo pačiu sulaukiam to ir botago šiek tiek, kad vis daugiau žmonių yra vieniši, vis daugiau žmonių geria antidepresantus, vis daugiau žmonių, nu, kažkaip bando su tuo gyventi, tai tai vat Indijai turbūt yra tas toksai priešprieša, kad aišku, kitas dalykas, žmonės gal laimingesni dėl saulės, aš nežinau, žinai.
2: Nu, šitas šiaip jau padeda tikrai.
3: Tikrai taip, jo, ir saulė, ir gal jų tas toks santykis, žinai, nu jie moka pyktis, jie moka liūdėti, ir jie moka kažkaip tai ir džiaugtis.
2: Ir susitaikyti.
3: Ir susitaikyti, ir jie tą gali padaryti per vieną valandą. Dabar jie daro tai greit, jie reiškia emocijas. Ir man tai yra, man atrodo, nu, man tai atrodo yra sveikiau, negu tas emocijas kažkaip užspausti. Mes galim, mes tokie truputį esam, aš nežinau, ar tu tą pastebi, aš gal čia senis darausi, nežinau, bet aš su metais pastebiu, kad mes daromės tokie, kur, va tu pameni?
2: Ilgai šniepščiam po stalu.
3: Tu ten prieš pusantrų metų, žinai, aš tau sumokėjau vakarienę, tu man nepadėkojai.
2: Tai reiškia, kad pusantrų metų žmogus ir nešiojosi šitą.
3: Tai taip išeina.
2: Ir nuodijosi.
3: Ir tada gaunas toks, nu, tai visiškai neįkvėpė, žinai. Aš manyčiau, kad geras palyginimas būtų taip. Indija yra luoša, mano galva. Nu, ta prasme, jinai irgi nėra ten idealu, jinai pasiklydus. Bet vakarai yra šiek tiek irgi akloki kai kam. Tai sakyčiau, reikia kažkokio turbūt kaip ir visur vidurio kelio, kažkokio balanso.
2: Gal, žinai, kaip man atrodo, Indija turi tokią gal labiau fizinę negalę, o mes turim mentalinę negalę.
3: Jo, mes
2: negalę.
3: Turim kažkokių mental dalykų. Mhm. Pas jos, aišku, turbūt irgi visko pastaiko, bet jie kažkaip moka, vat, kažkaip man vat, tas patinka, kad jie moka išsidraminti ir po to vėl taikiai kažkaip tai gyventi. Tai va tai stebina. Nu, va čia atsakau, vėl grįžtų turbūt, ką pradžiai kalbėjom apie tą va tokį pasitikėjimą, kad at the end viskas bus gerai. Nu, vat kažkaip jie tą turi.
2: Edgarai, mūsų laida į pabaigą, bet laidos ir kelionės partneris Venipak dar turi paruošęs tau klausimą. Aš manau, kad jie numanė, kad mes čia užsifilosofuosim ir okay. galim ir liūdnokai pradėti šnekėti. okay. Tai jie paprašė tavęs papasakoti apie tavo patirtis valgant Indijoje. Nes aš manau, tai gali būti pakankamai ir linksma, ir linksmiau, negu mes dabar šnekam.
3: Čia apie, nu gerai, galiu ir apie linksmas istorijas, ir apie vieną liūdną gal tokią. Nu kaip liūdną? Nu ne liūdną, pamokančią. Nu, kaip yra valgant? Yra daug žmonių, o kur daug žmonių, didelė populiacija, ten ir daug ligų. Tai ten kokia dizenterija, nu, tai ten jinai ore atvyro, kaip sakyti. Tai, nu, tiesiog turi
2: čia,
3: visada...
2: Čia liūdna ir linksma istorija.
3: Turi visada dezinfekuot rankas, kaip COVID-o laikais. Tai aš tą darau ten visada, bet šiaip maistas yra, nu, tikrai geras. Gali būti ta aplinka tokia, na, kažkaip taip sausau, bet maistas būna dažniausiai labai labai geras. Nu, jis toks vat kaip namie, toks vat, aš nesuprantu, net pakelės ten sustoji kažkur belekur ir vis tiek būna labai geras maistas. Gal todėl, kad jie kažkaip tai, nu, jie išvystė tą maisto kultūrą ir ta maisto kultūra pas juos labai labai svarbu. Nu, jie per maistą daug bendrauja, maistas yra neatsiejamas nuo religijos, nes jie maistą ten aukoja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas maisto gaminimas labai toks svarbus pas juos, nu, toks ir to pačiu bendrystė ten, jeigu jie kažkur tai kaime, tai šeima gamina visi ten, žinai, nu, tokie visi įtraukti į tą procesą. Tai va, tai maistas labai labai geras būna paprastai. Mm, Vienas gal atvejs, čia ne maistas, bet, nu, gatvėje ten spaudžia sultis daug kur, ten, ten tie gėrimai visokie ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prieskoninė arbata visur, čiai, čiai, čiai. Tai aš vieną kartą, ten yra tokie, nu, tokios didelės mašinos, kurios varomos turbūt ar kažkokiais, nežinau, ar dizeliu, ar kuo ten, ir jose spaudžia cukranendrės. Cukranendrės yra, nu, tokios 3 metrai ilgis, ją ten įkiša ir jinai ten suspaudžiama ir išbėga tos sultis. Nu, sultis fantastinės, žinai, dar ten užmaišo taip su citrina, imbieru, nu, tokios, wow, žinai, karšta viską, tai atsisėdau aš tų sulčių, žinai, išgėriau. Ir taip jaučiu, kad, nu, saiką praradau, aš dar noriu jų, žinai, nu, tai dar ir dar. Ir po to aš jau įlipau į tą rikšą, tuktuką, ir važiuoju, ir aš jau jaučiu, kad ten jau kažkas vyksta, žinai, jau kažkoks procesas negeras. O, žinai, cukrus, nu, kaip sakyt, cukranendrės, ir matyt, nu, gatvė, ta nešvara, padarė savo, ir 4 dienom aš iškritau jau, kaip sakant, nu, praktiškai tuolete turėjau pragyvent. Lovo tuoletas. Nu ir veikia tik vietiniai vaistai. Kaip sakyt, tokiais atvejais. Iš karto ten mano draugas nuėjo, tai aš jau žinau tą jų akcentėlį. You take yellow tablet, no problem.
2: bet padeda?
3: Jo, padeda. Ta prasme, nepadėjo nei ten Coca-Cola, nei jokie ten pelynai, nei niekas. Lietuviška niekas nepadėjo, nei smekto.
2: Geltona tabletė.
3: Jo, ten buvo tokios geltonos tabletės. You take yellow tablet, everything will be okay. No problem.
2: Edgarai, tai aš linkiu, kad būtų tau no problem gyvenime ir kad tos...
3: Dažnas bejo posakys, Indija, no problem.
2: Taip, bet aš to ir linkiu. Ir beje, kad tos sugrįžimas, kurį laidos pradžioj minėjai, kad jisai būtų. Aš tai labai laukčiau. Noriu tau padėkoti, kad atėjai.
3: Ačiū tau.
2: Tai čia jau mano draugai žalia žingsnis.lt man padeda,
3: ačiū.
2: Kad tu neišėtum tuščiom. Ir
3: ačiū,
2: ką aš galiu dar pasakyti? Dar kartą tau ačiū.
3: Ačiū.
2: Klausytojom pasakysiu, kad pasiklausysim, pasimatysim, pasigirdėsim kitą savaitę. Iki.
3: Iki.
1: Lekiam į Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne dainininkė ir Elė Lithuania prodiuserė Elena Puidokaitė Brusgulienė, dar kitaip visiems žinoma Atlanta. Sveiki, Elena.
1: Labas.
0: Labai gera jūs šiandien dienai matyti ir kažkaip tikrai stebiu jūs ir matau, kokia esat veikli moteris, mama. Ir gal tada grįžkim prie to, nuo ko viskas prasidėjo, tai nuo dainavimo. Ir kaip dabar pati atsigrėžus atgal vertinat tą etapą, koks tai buvo etapas, kaip viskas prasidėjo, gal galit pasidalinti?
1: Taip, dabar iš tiesų kartais prisimenu ir su kažko iš kolegų ar televizijos laidose, ar su kolegomis scenoje, arba renginių kulisuose vis pasišnekam, ypač kai sutinku kolegas, kurie taip pat turi ilgą metę patirtį scenoje ar renginiuose ir vis bandom suskaičiuoti tuos metus. Ir kai pradedam skaičiuoti, nu, iš tiesų yra labai nemažas tas, jau daug, žinokit, metų, daug metų ir aš pagalvoju, kad kai buvo ta pati pradžia, žinai, tai visą laiką mėgstu vis palyginti ir vis pakartoju kažkaip tai, nes ir savo pačiai toks įsimintinas momentas, kad tuo metu, kai viskas vyko, tai atrodė irgi, kad vyksta labai greitai. Iš tiesų, net ir kai nebuvo socialinių tinklų ir viso to greičio, kuriame mes dabar gyvenom, net ir tuo metu, man tai atrodė, jog tas atvykimas į didžiąją sceną, jisai buvo pakankamai greitas ir stiprus. Ir aš man tai atrodo, šiaip buvau tokia labai drąsiai, buvau merginė, jauna. Ir netgi dabar pagalvojau, ar dabar galėčiau būti tokia drasi, tai nežinau. Dabar gal kiti patirties dalykai yra, bet tuo metu, na, man ne, kažkaip tai neatrodė, kad ten didelė problema būtų ten save pasiūlyti ar norėti, pasisemti kažkokiu tai iššūkiu, atsakomybiu, tai labai norėjau, jau ir žodžiu, man kažkaip tai vat tokio būdo buvau tuo metu ir ta patirtis va, kažkokia taip atėjo ir džiaugiuosi, kad gyvenime turėjau tokią galimybę susipažinti su savimi tokia ir patirti dalykus, kurie dabar yra mano patirties krepšelyje, galbūt taip galima sakyti.
0: O vat iš tikrųjų mes stebėdami dainininkus, šou pasaulio žmonės, matom tik tą šlovę ir tą gražiąją pusę, iš esmės sėkmę, pripažinimą, didelę auditoriją ir tikrai buvot tuo metu ir aišku dabar labai populiari kaip savo srities specialistė, dainininkė. Kokia ta kaina yra iš tikrųjų, ko mes galbūt nematom, nes dabar, vat, kaip ir kalbėjot, tai iš tikrųjų drąsa, ką labai akcentavot ir toks gražus patirties aspektas, kurį dabar savo turit krepšelyje, ar buvo tos tokios kitokios kainos, kaip nežinau, ar streso, ar įtampos, ar bemiegių naktų.
1: Žinot, aš šiaip galvoju, kad didžiausia kaina viso to dalyko, tai yra turbūt privatumas ir nuolatinis žmogaus vertinimas. Tai kai tave vertina, kuomet tu esi viešas žmogus, žmonės visą laiką turi nuomonę apie tave, apie tavo, ne tik apie tavo muziką, apie tave pačią, apie tai, kaip tu ilgiesi, kaip tu kalbi, koks tu esi, gi mes visi žinome, kaip yra, ir kad labai sudėtinga iš tiesų yra įtikti visiems. Ir turbūt pagrindinis dalykas atsiranda čia tada, kai tu supranti, kad jau nebereikia to daryti, ir nes nepasivysi niekada. Niekada. Neįmanoma bus to padaryti. Tai tada ateina kažkoks, tai žinai, ramybės toksai momentas ir savęs toksai vertinimas iš šalies, nes žinai, pats gerai žinai, kuo tu esi, koks tu nori būti ir kuomet esi pats tvirtas ir tuomet ir sunkiau turbūt būna išmušt. Nors nepasakyčiau, žinok, būna visko. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad tas vidinis stuburas yra žmogui labai vertingas, turintis didelio prasme ir jisai labai labai reikalingas ir jisai ateina su patirtim ir su tais metais. Žinai, jeigu kažkas tai būtų kažkada mokęs ar mokymus kažkokius siūlę, kaip praeiti, kaip išgyventi, kaip būti scenoje plačiaja prasme ir kaip reikia, žinai, bendrauti, kalbėti, ko reikėtų pasisaugoti, tai galėtų būti dar kitokie variantai, bet iš tiesų mes, mano kartos jaunimas, mes iš tiesų mokėmės turbūt patys iš savo patirčių ir tai buvo ganėtinai įdomu.
0: Kažkaip, vat, ką jaučiu iš jūsų pokalbio, kad jūs tarsi esat dėkinga kiekvienam savo etapui, nes jį labai taip gražiai suformuluojat, tai jūsų patirtis dabarčiai.
1: Ačiū, tikrai taip. Stengiuosi iš tiesų būti dėkinga visoms situacijoms ir laikui. Ir kartais mes iš tiesų, kai žmonės, žinai, einam per gyvenimą, per kasdieninę tą būtį, rutinas, mes dažnai pamirštam. Turbūt save, kur mes esam, ką pasiekėm, ko norim. Vis tiek, tikrai, daug labai yra dirgiklių iš šalies, kurie gali išmušti, leisti suabejoti ir panašiai. Tai aš visą laiką esu už tai, kad steptelt ir iš tiesų pasidžiaugti savimi reikia. Kiekvienas iš mūsų tikrai turime apie ką pakalbėti, pagalvoti ir paglostyti save.
0: Tikrai, aš visiškai pritariu. Ir dainavimo karjerą jūs buvote kuriam laikui sustabdžiusi. Kas vat įtakojo šitą sprendimą, kad norėjot uždaryti šitas duris?
1: Žinot, iš tiesų nebuvo turbūt vienos tokios dienos, kad taip kad žinai, išaušo diena ir pasakyčiau, na, viskas, dabar jau nebenoriu to daryti. Tai buvo tam tikras etapas, keitėsi ir mano gyvenimas, ir prioritetai, atsirado ir kitų veiklų, ir šeima. Ir tam tikrų momentų buvau supratus, jog liktai gal viską kaip ir padariau, kas man buvo įdomu. Ir tikrai neleidau savo liūdėti ar jaustis mažiau svarbia, bet kuriame gyvenimo etape, nes etapai keitė vienas kitą, jie pildėsi, tarpusavyje jungėsi ir iš tiesų tai buvo, aš labai gerai jaučiausi, kai buvau nulipus nuo scenos, bet visada norėjau pasigalvoti ir įsivertinti, ar aš tikrai pasilgsiu ir aš norėsiu. Ir aš džiaugiuosi, kad aš sulaukiau tos dienos, na, kai iš tikrųjų aišku, buvo ir kažkoks tai spaudimas, ir iš artimųjų, ir iš aplinkos, ir vis kažkas pakalbindavo, bet visą laiką taip stumdavau nuo savęs, tačiau kažkaip tai savo jau, kai išsigryninau, kad būtų smagu grįžti taip, kaip aš pati dabar norėčiau ir matyčiau save, tada atsirado ir aiškus atsakymai. Tai džiaugiuosi irgi tuo.
0: O va dar irgi toks įdomu, kaip suprast, kad tu jau esi viską pasiekus tam tikroji srityje, vat, ką jūs įvardinot ką tik, ar čia yra, nežinau, tam tikra uždirbta pinigų suma, ar kažkokie tikslai užsibriežti, nes tikrai žmonės, nu, dabar daug kas abejoja savo karjerą ir vat kaip šitą aspektą įsivertint?
1: Geras labai klausimas. Iš tiesų, aš galvoju, kad žmonės turi, kaip žmonės, aš negaliu nieko pasakyti, kaip turėtų kiti, bet man padeda tai, kad aš dažnai pagalvoju, jog ar viena ar kita situacija, kurioje aš esu, ar jinai man patinka. Ar patinku aš pati sau, kuomet esu vienoj ar kitoj situacijoje. Ar man teikia džiugesi mano darbas, galbūt ne darbas kaip pats, kaip darbas, bet kaip aš jį darau, kaip aš atsikeliu, kaip aš nueinu miegoti ir kaip aš pasitinku kitą rytą, su kokiomis mintimis. Ir jeigu, žinai, nėra džiugesio, yra kažkokie tai dalykai, kur nėra faina daryti, tai tada galbūt tikrai galima bet kuriame amžiuje, bet kurioje profesijos srityje leisti savo pagalvoti, gal aš galiu save pamatyti šono dar kitai.
0: Man atrodo, čia labai geras pastebėjimas ir tikrai žiūrovams tokia vat mintis, kad nesvarbu amžius, nesvarbu etapas, jeigu tikrai nesijauti taip gerai, tu visada kažką gali keisti.
1: Tikrai taip, nežinai, būna iš tiesų ir iš aplinkos ir tie žmonės, žinai, įvairūs yra su labai daug nuomonė. Aš dabar irgi kažkaip vis pagalvojau, kad buvau šiek tiek atšokus nuo socialinių tinklų vertinimo ir prisimenu tikrai, kaip anksčiau būdavo, kad yra tai ne tik tai portalų komentatoriai, tai yra atskiras rytis, bet dabar galbūt skiriasi šiek tiek žmonių auditorija, kurie yra Instagrame ir Facebook'e. Tai jeigu, kaip pavyzdys, yra kažkoks tai ten įkeltas ten po koncerto, mano ten video, žodžiu, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tai Instagrame, žodžiu, žmonės tiesiog arba nieko nesako, jeigu neturi ką pasakyti, arba pasidžiaugia, arba palaiko. Bet žinokit, Facebook'e yra visai kita auditorija žmonių ir labai aš likau nustebus vis dar, todėl, kad nemaniau, kad vyresnio amžiaus žmonių, taip pat ir vyrų, moterų labai didelis toks, žinokit, yra pasipiktinimas, susipriešinimas ir atrodo, kad visi labai nori jausti tokį svarbų dalyką, jog nu, būtinai turi pasakyti labai blogai kažką. Tai nu, kas labiau įžeis, va, toks tarsi tokias varžytuvės yra. Ir iš tiesų, Man tas labai keista ir vis dar stebino. Po to, jeigu su kolegomis apie tai pasišneku, sako, ai, tu taigi neimki galvą, taigi žinai, kaip pas mus yra ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kokia aš esu, kaip aš elgiuosi kažkaip, žinai, bet kaip kokia aš esu, kitaip, žinai, elgiasi ir priema, man tiesiog šiaip yra, na, vis dar kelia nuostabą, sakykim, kad žmonės vis dėlto jaučia didelę prasmę būtinai duoti apie save žinoti, na, išlieti didelę pagiežą. Tai mane tas šiek tiek liūdina ir stebina ar skaudina, na, nemalonu, bet žinau, kad tikrai dėl tokių žmonių, tikrai, tai jie niekaip negali įtakoti mano kažkokio tai sprendimo, noro dalyvauti, dainuoti, pasirodyti, kaip atrodyti, kokiai mamai būti ir ką gyvenime veikti. Mhm. Tai man taip atrodo, žinai, man apskritai labai norėtųsi tokio daugiau žmonių pozityvo ir kad žmonės palaikytų daugiau vieni kitus, nes iš tiesų tas pykčio toksai didelis turėjimas, jisai labai nuodėja patį tą žmogų, kuris skleidžia tą negatyvą ir iš tikrųjų tik sėjasi, dauginasi viskas ir iš tikrųjų tai neturi tokios, man atrodo, prasmės jokios, bet yra ir šiais laikais ir šių dienų aktualios yra būtent tokios, o aš galvau, kad šitas dalykas jau yra praėjęs.
0: Ir man atrodo, labai daug žmonių ir nepradeda šiandien keisti to savo karjeros kelio ar net pradėti savo veiklą, nes, na, iš tikrųjų bijo tų neigiamų komentarų ir tik maža dalis, vat, tokių kaip jūs kažką, vat, pradedat, nes, vat, klausimas, ar ta stiprybė atsirado iš patirties, vat, tai ką dainavimas, tarkim, suteikia, ar jau ateina toks, nežinau, etapas, branda, kada jau, vat, ką jūs ir pradžioj minėjot, kad tiesiog susikoncentruoji į save, žinai, koks tu esi, žinai, dėl ko tu tai darai, ką tu nori parodyti ir kitų nuomonė jau nebe taip jaudina.
1: Žinot, tas nuomonės iš tiesų jaudina visada, nes mes esam žmonės kaip ir priklausomi nuo kitų žmonių, taip pat gerovės, minčių, palaikymo ir taip toliau, tai taip kaip atlikėjų ar aktoriai yra svarbus aplodismentai jį palaikant, tai iš tiesų kiekvieno mūsų širdis, eilinio žmogaus paprasto mesgi jaučiame ir norime tiesiog turbūt didelės taikos ir to palaikymo ir aš labai labai linkiu visiems to ir stengiuosi tikrai ir gatveidama ir pastebėdama gražią moterį ir vyrą pasakyti komplimentą, pasakyti gražą žodį, kažkaip pradžiuginti, nes man taip atrodo, tai yra tie tokie maži dalykai, kurie yra labai labai svarbus. Gal net kažkoks tai mažas žodis pasakytas, kurio tam žmogui tą dieną būtent pritrūks, tas žmogus gali įsikvėpti ir jam gali praskaidrėti ne tik diena, bet gal ir visi metai. Tai reikia suprasti, kad mes turime savyje labai didelę įtaką, ką mes galim savo žodžiu padaryti. Tai lygiai taip pat mes galim ir paglostyti, ir ne, bet galim skaudžiai ir sužeisti. Tai man kažkaip atrodo, kad to džiaugsmo ir to palaikymo norėtųsi daugiau.
0: O dabar vat irgi vieną etapą uždarėt dainavimą ir perėjot visiškai kitą sritį, tapot Elle Lithuania prodiuserę. Galima sakyti, kad panaši kažkuo sritis, bet tuo pačiu ir kitokia. Vat kaip šitas etapas atėjo jūsų gyvenimą ir būtent kodėl šita sritis galbūt tokia mada?
1: Tai žinot, mada man niekada nebuvo vien apie rūbus turbūt, ar apie drabužius kažkokius. Tai man tai apskritai yra viskas labai tarpusavį susiję. Kultūra, muzika, žmonės, la vizualinė kalba apskritai. Ir žurnalas tai yra daugybė šių kūrinių pasaulių, toks kaip bendras man yra susitikimas ir platforma erdvė, kur gali visos kultūros, širdies kultūros gali jungtis, bendrauti, rodyti, susipažinti, tiesti tiltus. Ir tai yra tokia kaip didelė bendruomenės dalis. Taip kaip ir jūsų darbas yra lygiai taip pat sieti, sujungti žmonės, kalbinti, klausytis įdomių istorijų. Taip ir mes esam panašiai pusės tam.
0: Taip. Pritariu visiškai. Ir šita vat nauja sritis iš esmės tikrai, kaip ir kalbėjom prieš laidą, reikalauja daug streso, daug iššūkių. Ir dabar vat irgi kalbėjom apie jums svarbų ten etapą šią savaitę, tai artėja tikrai svarbus renginys ir daug streso, daug iššūkių, kaip su šitu dalyku susitvarkyti, nes vėlgi irgi tai nėra tik apie gražią pusę, kad iš tikrųjų pasižiūrėjus atrodo labai tikrai smagu būti žurnalo prodiuserė, smagu būti tarp mados, tarp žmonių, bet yra ir ta kita pusė, tai vat kaip šitą pusę jūs išgyvenat.
1: Dabar, kai taip pat nuskambėjo viskas, tai atrodo, kad wow, tikrai labai sudėtinga viskas. Nors iš tiesų, žinot, na, tas buvimas produseriu, tai kaip čia ką, va, dažnai klausia, ką čia reiškia? Tai žinai, aš sakau, kaip už ūkį ir bites. Ką turi daryti? Viską. Tai turi būti žmogus, kuris bendrauja tiek su redakcijos žmonėmis, su komanda, iš tiesų burti kartu. Dėlioti didelius dalykus ir įsivaizduoju, kad man kuo skiriasi tas darbas nuo profesinės, nuo dainavimo, tai iš tiesų dainavime galbūt tu esi labiau toksai solo, kuomet aplink tavo dainą, aplink tavo klipą, aplink tavo kažkokius metus, pasiekimus ir kitas kūrybinės interpretacijas sukasi dalykai. Ar ne? O čia reikia išmokti, ir ten daugiausia vis tiek esi susifokusavęs į tokį momentą. O žurnalo, turbūt ir produsavimo mintis darbuose yra tokia, kad viskas priklauso ne nuo pačios manęs, o nuo komandos. Tai menas yra didelis pasitikėti žmonėmis, deleguoti ir kartu prisimti didelės atsakomybės net ir tada, kai kažkas nepavyksta. O taip tikrai būna visaip. Ir tačiau man kaip žmogui, kuris mėgsta kontroliuoti visą rezultatą, šita pamoka ir šita patirtis man vis dar tęsiasi. Ir aš vis kiekvieną dieną jaučiu, kad išmoksiu kažko tai naujo, padarau kažkokių naujų klaidų, bet man labai įdomu domėtis ir išmokti dar kažko, ir man labai įdomu, kas manęs dar laukia ateityje, ir kaip dar viskas pakryps ir tiesiog na, labai laukiu su nekantrumu naujų gyvenimo patirčių, kurios net nebejoju mane aplankys.
0: Kažkaip atrodo, kad jūs labai esat imli tom naujom patirtim. Vat, ne, buvo dainavimas, tada vat, žurnalas ir dabar vat, net iš tikrųjų ir ateities perspektyvas, taip tarsi jau lengvai dabar priimat. Iš kur vat, šitas dalykas, ar tai yra asmenybės bruožas, ar nežinau, tiesiog noras iš gyvenimo paimti viską.
1: Na, žinai, irgi negaliu pasakyti, kad aš jau labai čia man gerai viskas lengvai taip sekasi, ir kad aš ką ko be pasiimčiau, jau viską žinočiau, ar visus atsakymus, visus klausimus. Daugiau galbūt tai yra nebijojimas suklysti.
0: Va.
1: Jo, aš kažkaip tai galvoju, kad jeigu suklydai, tai reikia dar labiau pasidomėti, kodėl taip atsitiko. Jeigu dar kartą suklydai, tada reikia dar kartą pagalvoti. Tai čia turbūt, jeigu tai paprastai. O iš tiesų, domėjimasis viskuo, kas man pačiai yra įdomu, man labai įdomu, kas vyksta scenoje, man dar yra įdomiau, kas vyksta backstage'e, tai yra už jos ribų, man net nežinau, ką labiau patinka daryti, ar būti toje pusėje, kai scena spindi ir šviesas yra atsuktos į tave, ar labai įdomiau yra kurti, daugiau

0: komanda. Tai vat ir tas galbūt yra apie jūs.
1: Jo, čia yra tokie du pasauliai, dvi pusės. Iš tiesų, tai žinai, solo buvimas, jisai irgi, žinai, pats vienas gi neparašysi tos dainos ir nepadainuosi ir nenuvažiuosi vienas į koncertą ir visų užsakymų neturėsi ir nesugalvosi, kaip apsirengt gražiai ir kuo nustebinti žiūrovus. Tai yra didelė komanda ir tuo atveju dirbanti, bet, žinai, svarbu turbūt, bet yra, žinok, dalykų, kurių nemėgstu daryti.
0: Pavyzdžiui.
1: Nemėgstu rašyti laiškų. Nemėgstu rašyti, nemėgstu daryti ilgų darbų, kurie reikalauja didelio kruopštumo ir susikaupimo. Turbūt man tai yra per ilgai. Aš tada bandau, žinai, aš turiu atrašyti laišką, turiu bendrauti ir su klientais, ir su kolegomis, bet bandau padaryti taip, tai man neteikia didelio malonumo. Aš žinau žmonės, kurie tikrai visos sėdi redakcijoje ar ten kažkur ofisėje ir ten visą dieną vien tik tai sėdi ir su kompiuteriu, žinai, bendrauja. Tai man yra sudėtinga. Aš noriu ateiti su komanda pašnekėti, tą dieną aptarti, kad yra dalykai ir noriu, kad vyktų tai ir po to kitą dieną vėl aptarti, kurioje mes situacijoje esame. Mhm. Mano manimu, man tai užima labai didelį laiką ir man turbūt žmogui pačiam iš savęs, kaip aš esu tokia greita, tai man tiesiog, man užimam laiko dalį. Aš nekenčiu važiuoti gatvėmis kamščiais, aš gyvenam, mes miesto centre, vaikai šalia eina į darželius, į būrelius, ir aš tikrai negaliu sau leisti važiuoti 2 valandas į vieną pusę ryte ir vakare, nes man gaila laiko.
0: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM. Gyventi be įtampos.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelę įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Mūsų studijos viešnė Elena Puidokaitė, Bruzgulienė Atlanta. Elena, kaip ir kalbėjom, prieš tai pradžioj buvote dainininkė, vėliau sustabdėte šitą etapą ir grįžote į visai naują sritį, bet tuo pačiu sugrįžote ir prie to, nuo ko visa pradžia ir buvo, vėlgi dainavimas. Kaip šitas sprendimas atėjo ir ar jis buvo lengvas ar sunkus, nes atrodo vėl atverti duris ten, kur buvo jau uždarytas etapas, toks apmąstymų reikalaujantis momentas, man taip atrodo, taip. Iš šono, o kaip vat jums buvo?
2: Čia įdomus toksai yra momentas, žinai, kaip mes va kalbėjom apie tą žmonių nuomonės, apie tai, kokie, kaip žmonės galvoja, kad jie gali ten įtakoti kažką, ar būtinai pasisakyti, žodžiu, ir tai koks tu galėtum būti, ar tai galėtų įtakoti tavo kažkokius sprendimus, tai aš supratau, kad nieks negali nieko įtakoti, kol tu pats savo vieną dieną neatsakai šitą klausimą. Nes jeigu tu darysi kažkokius sprendimus ir bus įtakojamas aplinkos, tai bus netikra ir tu gali, žinai, ten po kokio mėnesio ar metų suprasti vis dėlto, kad tai buvo kažkokia inspiracija iš šalies pagreitinta arba nereikalinga ir jinai yra ne tavo. Bet jeigu tu pats savo sakai klausimą, ką tu dabar norėtum daryti, galbūt kokias pradžias padaryti, galbūt kažkokį lankyti būrelį, gal išmokti siūti mėgsti, nežinau, galbūt į chorą ateiti pirmą kartą gyvenime, o gal ten dar kažką. Tai iš tiesiog pats, kai tau savo tą atsakai, tai tada žinai, ką tu tai padarysi. Mano mintis buvo tokia, aš kai dainavau ankstesniam savo gyvenimo etape, tai tokiose pop kultūros, tokiam ypač merginų grupių ar atlikėjų srityje buvo populiaru ir madinga koncertuoti su šokėjais, ten ar vienu, dviem arba keturiais, daugiau ar mažiau, tokie formatai buvo populiarūs. Ir aš atsimenu, kad aš labai pavydėdavau grupėms, atlikėjams, rockstarams žodžiu, kurie turėjo tikrą bendą. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau irgi taip va. Ir aš taip norėjau ir nepadariau. Ir aš tada viena iš tų minčių buvo, kai savo atsakiau klausimą apie scenos sugrįžimą, tai buvo ta, kad jeigu aš grįšiu, tada padarysiu tik ir bus taip, kaip jau aš dabar noriu, žinosiu, kokia aš noriu būti, ir tai bus tai, kad aš koncertuosiu su gyva grupe. Mhm. Ir galvo, kitu atveju tikrai jau man to nereikia. Ir va, ir žinai, tada fainas prasidėjo etapas, kai jau reikėjo pradėti galvoti, dėliotis, jau žinai, išeiti iš to, arba įeiti į tą naują pradžią, tai buvo labai įdomu, kad subūrus grupę, iš tiesų turim dabar repeticijas ir aš visą laiką, kai mes repetuojam, ar prieš išeinant į sceną, aš prisimenu šitą dalyką, kaip aš kažkada to norėjau ir pagalvojau, kad na, tai tikra laimė yra sulaukti kažkokio tai vat, gyvenimo etapo, momento, galbūt mažos akimirkos, kuri va, tiesiog tave sustabdytų ir pagalvotum, tu tai padarėjai, tai vyksta.
1: Mhm. O va dabar va, Atlanta, kuri va, buvo prieš tai ir Atlanta dabar, kaip žmogus, kaip asmenybė, gal ir kaip dainininkė tuo pačiu, ar sugrįžo ta pati, ar jau va, tą pačią patirtį jūs išgyvenat skirtingai?
2: Mhm. Tai žinot, kaip yra. Tai vardas liko tas pats, tai. Dalis dainų liko tų pačių. Mano istorijos irgi jos niekur nedinga, tačiau jaučiu, kad dabar esu moteris kitokia, kuri lipa į sceną. Ir neturiu, žinai, laiko poreikio kažkam kažką įrodyti. Jaučiuosi, kad noriu būti tokia, kokiai man patinka ir aš dabar į sceną einu todėl, kad pati noriu to. Uh-huh. Ir man gera ten būti. Ir man taip atrodo geriausias sugrįžimo jausmas, kai tu žinai, koks tu žmogus esi už scenos ribų. Ir kai tu žinai, kas tu esi už scenos ribų, gali daug laisviau jaustis ir scenai.
1: Mhm. Bet vat, dabar, vat, Elena, vat, klausau ir kažkaip gal ir klausytojam taip atrodo, iš jūsų labai tokia ramybė ir pasitikėjimas savim, kaip specialistė galbūt ir kaip moterim. Iš kur vat, tas susiformavo? Ar jūs kažkaip, nežinau, dirbat pati su savim? Ar tai vat, branda kažkokia vat, ateina? Iš kur vat, tam jaunam žmogui galbūt būti tokiam, vat, kaip jūs dabar šiandien?
2: Žinai, taip, turbūt Jūs čia per gerai gražių, per daug gražių žodžių man pasakėte, ačiū jums labai. Žinai, yra toks dalykas, kad turbūt kiekvienas jaunas žmogus, jisai turi praeiti savo kelią. Ir aš, pavyzdžiui, negalėčiau nieko dabar pasakyti, būdama šitoje situacijoje, savo jaunai, turbūt nieko negalėčiau pasakyti, dėl to, kad būtų neįmanoma. Čia, žinai, kaip mamų, tai vaikaigi neklauso savo mamų, kai jos nori kažką jam patarti. Kaip sako, geriau mokinkis iš svetimų klaidų, ar ne? Taip. Ne iš savų, bet, žodžiu, paprastai būna taip, kad kiekvienas turi praeiti tą savo kelią. Būna visko, tikrai būna visko, būna ir kad per sunkus būna tas kelias. Ir čia ne tik apie šau verslą kalba, yra turbūt šiaip būti jaunu žmogumi, man taip atrodo, tas labai yra sunku. Man taip atrodo, yra jauni žmonės, jie turi labai daug atsakomybių, didelio krūvio, jam reikia, jų laukia labai labai svarbi tokia užduotis, išsigryninti savo tapatybę, žinoti vertybės, ir formuoti savo stiprų stuburą. Aš tai kalbu dėl to, kad aš turiu dukrą, kuria yra 19 metų, ir man taip pat, aš jau jaučiuosi, kad aš visiškai ją esu paleidus, ir man, aš galiu tik stebėti, kas vyksta jos gyvenime. Ir su dideliu pasitikėjimu, su didelė baime, ir nuolankumu stebiu, laukiu, ir man labai labai gera ir įdomu stebėti, kaip formuojasi jauni žmonės, kaip formuojasi jų asmenybės. Tai iš tiesų mūsų laikais, tuo metu, kai aš tą patyriau, buvo vienai, buvo gal daug drąsos, daug rock'n'rollo, daug kažkokių tokių, žinai, nepamatuotų svertų, tačiau man tai atrodo, kad labai įdomu stebėti, kaip kiekvienas žmogus save gali atrasti. Svarbu, žinai, klausyti savo širdies. Va, vienintelis gal pasakyti, kad įsiklausyti. Ir jeigu, žinai, jaunas žmogus šiandien būna, žinai, ir tą dabar darysiu, aha, aha, bet dabar, o dabar kitką darysiu, o dabar taip vienaip, tai iš tiesų turbūt kiekvienas žmogus, man tai atrodo, atsakymus turi savo širdyje, ar kokiu keliu jam eiti, ar ką pasirinkti, ar su kuo draugauti, ar kokiu tapti, ar galbūt iki kiek gali sau leisti, žinai, avantiūrose dalyvauti, tai turbūt kiek atsakymai yra, tai tiesiog reikia taip trupučiuką stapti ir paklausyti savo širdies.
3: Mm-hmm. Kaip ir sakėt, nebijoti klysti.
2: Nebijoti klysti, čia iš tikrųjų raktas. Taip, nes čia žinokit, kitaip tai net kitaip bus neįmanoma. Arba žinai, kaip irgi dar yra dalykas toksai, kaip mes kalbėjom apie tą dalyką, kai jau žinai atsakymą, kad tu jau nori kažką tai daryti, oi, tai tada turi tokį užsidėti, nežinau, kaip vadinasi, žodžiu, užsidėti tokį svertą, kad, žodžiu, kad niekas tavęs negalėtų išmušti, tiesiog matyti savo kelią į priekį. Aha. Ir kad nei iš čia, kažkokie komentarai, nuomonės tavęs niekas negalėtų tavo galvos pajudinti. Tiesiog eini ir žinai, ir te klausyti savęs ir savo artimųjų.
3: Man atrodo, tikrai toks labai geras pastebėjimas. Ir šiandien tikrai turit daug veiklų, esat ir mama, ir žmona, ir veikli moteris, ir veikli specialistė. Kaip viską pavyksta suspėti, nes atrodo, wow, o kaip vat yra iš tikrųjų ir gal yra kažkokių, nežinau, įrankių, kurie padeda tai padaryti.
2: Jeigu jūs irgi žinosite tų įrankių ir man atsiūskite, aš būtinai norėsiu pasidomėti, nes man įdomu yra. Jinai, pavyzdžiui, nežinau, ir tas buvimas mama ir būnant veikloje, negaliu pasakyti, kad yra kažkoks vienas svarbiausias dalykas, o kitas ten antroji, trečioji, penktoji vietoj. Na, žinom, tėvystė, vaikai, tai yra, žinoma, kad mūsų šviesuliai, bet iš tikrųjų aš dažnai būnu, kai labai įsitraukiu vien tik į tą veiklą, į vaikų tarpą, tai man taip atrodo, man nejučia, na, jeigu vaikai serga, pavyzdžiui, ar ne, serga vaikai ir jų tu turi viską pasidėti šalį ir būti, ir to pradžia yra vienokia, žiūrim, kas yra svarbiausia, bet nejučia pradeda kirbėti mintis ir aš jau tikrai jau noriu kažką, tai jau laukiu, kol kažkas tai pasikeis ir galėtumėm grįžti į prastą rutiną. Kai aš esu darbe ir žinau, kad galbūt šiandien vaikų negalėsiu pasimti arba negalėsiu užmigdyti jų ir irgi graužia, kirminas didelis ir atrodo, kad aš ten turėčiau būti. Bet aš manau, kad visi dalykai kartu, jie yra geri, jie reikalingi ir tiesiog tas, žinai, laviruoti ir ieškoti to balanso ir pusiausvyros, čia yra mūsų kiekvieno kaip mamų, moterų atsakomybė tokia. Mhm. Ir aš nesakau, kad viskas labai gerai pavyksta, bet aš tengiuosi, žinai, savęs negraužti. Negraužti, jeigu neišeinu į darbą ir reikia pabūti su vaikais, tai tikrai nesigraužti, kad kažkur ten į susirinkimą nedėjau, bet kai esu su vaikais, tai tada irgi negalvoti, kad kažką ten praleidau arba atvirkščiai kažko tai nepadariau. Tai va tie dalykai yra svarbus, bet jie kaip čia ir kartojasi, ir lydi, tai amžinai turbūt kiekvieną mamą ir nėra kažkokio vieno turbūt stebuklingo recepto, tiesiog būti mama labai gera, bet būti labai gera, kai tu žinai, kad tu gali save išpildyti savo laimingam gyvenimo etape. Tai vat aš tuo labai labai noriu visom mamom palinkėti.
3: Mhm. O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
2: Mhm. Mano darbo skonis. Tai žinot, mano darbo skonis turbūt turėtų būti, aš galvoju, saldžiai aštrus. Saldumo jame tikrai yra, nes tai yra scena, mada, gražus renginiai, gražus žmonės ir nepaprastas emocijos. O už viso to iš tikrųjų yra nemažai labai aštrumo, tai yra atsakomybė, stresas, terminai ir didelis adrenalinas. Tai iš tiesų, tai iš tikrųjų nėra desertas, sakyčiau, tai yra patiekalas, kurio skonį galima ilgai ilgai jausti.
3: Ačiū Jums labai, Elena. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su dainininke ir Elle Lithuania producerė Elena Puidokaitė Brusgulienė Atlanta. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų žinių radio laidų įrašus galima rasti svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.